שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום לה, בשעה 7, כאן קובי ברקאי. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני אחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ביום שישי ביקר בארץ מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל קופר. הוא נפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ודן עמו בחלופות אם תחודש הלחימה נגד איראן. גורם ביטחוני אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הצבא נערך לחזרה למלחמה באיראן אם יידרש לכך. משמרות המהפכה באיראן אמרו כי המתקפה האמריקנית לא תפגע בשליטה האיראנית במצר. כתבנו דוב גילהר מוסיף כי טהרן אימה שהבסיסים האמריקניים באזור יחוו גיהנום בימים הקרובים. בתוך כך, בבחריין נשמעו הלילה אזעקות בכל רחבי המדינה. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו על מתקפת קדאמים נגד יעדים אמריקניים בממלכה. כתבנו רועי קייס מציין כי זה לילה שני ברציפות שבחריין מותקפת בידי איראן בתגובה לתקיפות אמריקניות נגדה. גם בקווייט הופעלו מערכות הגנה אווירית בעקבות שיגור של טילים וחטב"מים מאיראן. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה נתניהו אומר כי מדובר בהסכם היסטורי שיכול להוביל להסכם שלום בין המדינות.
3: במסגרת ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. אנחנו נמשיך להחזיק בה עד שחיזבאללה ויתר ארגוני הטרור יפורקו מנשקם, עד שלא ישקף עוד איום על ישראל מצד לבנון.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים במסיבת עיתונאים שכינס אמש. בנהר הירדן נמצאו הלילה בלי רוח חיים גופותיהן של חלה עזם ואימן חריר, קרובות משפחה בנות 13 שטבעו בנהר. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי כוחות הביטחון ומתנדבי יחידת חילוץ גולן סרקו שעות ארוכות אחר הנעדרות. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותן במקום. האלימות הגואה בחברה הערבית. בטייבה נרצח ביריות צעיר בן 20 וצעיר נוסף נפצע קשה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא, כך מסרה כתבתנו הדס גרינברג. מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. לפני זמן קצר גברה ארגנטינה על ירדן 3-1. אלג'יריה ואוסטריה נפרדו בתיקו 3. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1. אנגליה ניצחה את פנמה 2-0 וקרואטיה ניצחה את גאנה 2-1. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית.
2: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בגלל זה לאוליאל קראו חיים. הייתי בן 14, שותה וויסקי עם קולה, מבקש מההוא על הקונסולה.

0: סופר מימונה, סופר מימונה, סופר מימונה, מימונה גדולה.
1: ולפעמים מיני מימונה, מיני מימונה, מיני מימונה, מימונה קטנה. ולפעמים מיקרו מימונה, מיקרו מימונה, מיקרו מימונה, מימונה עוד יותר קטנה. וגם כן ננו מימונה, ננו מימונה, ננו מימונה, מימונה מזרובה.
2: היה שם הילה.

הייתי חוזר לפנות בוקר, כולי בעננים, עם סטיפה של כסף מגולגל, רואה את אבא עם קצף על הפנים, מתכונן לצאת למפעל. אין צדק בעולם וזה ידוע, בשביל הכסף שעשיתי הלילה, אבא יצטרך לעבוד שבוע. עם כל הכבוד לאינטוזי השבנים, אבא עשה את הדבר האמיתי. עבודת כפיים.

0: אתה. בכל מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Part of a good party is knowing when to go home.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. בדרום תל אביב נהרג גבר כבן 40 בפיצוץ רכב. ילד שהיה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה סורקת אחר חשודים, לפי שעה אין עוד פרטים. ארצות הברית תקפה לילה יעדים איראניים באזור מצר הורמוז, בהם תשתיות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ומתקני יחסון של רחפנים. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות בוצעו בתגובה לתוקפנות האיראנית המתמשכת נגד ספינות מסחר. הנשיא טראמפ הזהיר ברשת החברתית שלו, ייתכן שנגיע לנקודה שבה נאלץ לסיים את המלאכה באופן צבאי. אם זה יקרה, איראן לא תהיה קיימת יותר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
4: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום מצטייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ, לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן, גם אם נצטרך לפעול לבד.
3: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הלחימה בדרום לבנון, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו. כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן במרחב ההבטחה בדרום סוריה חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. ההיערכות לבחירות, ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי הוא מתכוון להקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה וקרא להפסיק את החרמות.
5: אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו אויבים בחוץ, הם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים. מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה.
3: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי נתניהו ואומר כי הוא כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
6: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של השבעה באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
3: מונדיאל 26 הסתיים שלב הבתים. ארגנטינה גברה על ירדן 3-1 ותפגוש בשלב הבא את קייפ ורדה. אוסטריה ואלג'יריה העפילו אף הן לשלב הבא לאחר שסיימו את משחקן בתיקו 3. אוסטריה תפגוש את ספרד ואלג'יריה את שוויץ. פורטוגל וקולומביה נפרדו בתיקו 0. פורטוגל תפגוש בשלב הבא את קרואטיה שגברה 2-1 על גאנה, שעלתה למרות הפסדה לשלב הבא ותפגוש את קולומביה. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ניצחה את אוזבקיסטן 3-1 ותפגוש את אנגליה שגברה על פנמה 2-0. שלב הנוקאוט ייפתח הערב ב-10 במשחק בין קנדה לדרום אפריקה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית
7: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט, מי תעלה לשמינית הגמר, קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר.
8: מלודי דמור שוטה לקר דמנואל, קיבה קר הקור

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

magique, des mots tactiques qui sont.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב, נפצע בינוני ופונה לבית החולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. ההסכם עם לבנון, ראש המל"ל לשעבר הפרופסור יעקב נגל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם כולל הרבה דברים טובים לישראל ומעביר מסר חשוב לאיראן.
3: אנחנו לא נותנים יותר מדי בשביל ההסכם הזה. קיבלנו יחסית, אני אומר לא הרבה מדי, אבל קיבלנו די הרבה אמירה ברורה של מדינה שאנחנו רוצים את ההסכם שלום לאורך זמן, בהנחה שמישהו יפרק את החיזבאללה מנשקו, וכנראה זה יהיה או ישראל או אם בסוף איראן תחליט משטר ולא יהיה להם תמיכה. אני לא רואה בזה את אי הפאר, זה ההישג המדיני, אבל בהחלט אני רואה בזה הישג מדיני חשוב.
2: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בתוך כך, צהל חיסל אתמול באזור נבטיה כמה מחבלים שפעלו סמוך למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו, כמו כן הותקף משגר של ארגון הטרור. כמו כן, במרחב ההבטחה בדרום סוריה, חיסל צהל כמה מחבלים חמושים. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל ערוכים לפעול נגד איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
4: כל הסכם עם המשטר הנוכחי באיראן הוא הסכם רע, ברור שהם לא עומדים בשום התחייבות, גם אפילו בהבנות הראשוניות שהיו עם ארצות הברית הם לא עומדים בה. לי אין ספק שהמשטר הנוכחי הזה מתישהו יחזור לסורו, גם בסוגיית הגרעין, גם בסוגיית הטילים הבליסטיים. סביר להניח שזה לא יקרה בתקופת הנשיא טראמפ לאחר מכן, ולכן אנחנו בישראל כמובן ערוכים לפעול מול איראן גם אם נצטרך לפעול לבד.
2: השר כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. דברי ראש הממשלה אמש כי יקים לאחר הבחירות ממשלה לאומית רחבה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו כבר הוכיח שהאינטרסים הפוליטיים שלו גוברים על רצונו באחדות בעם.
5: זה סיפורי מעשיות. נתניהו הוכיח עד היום, גם בתוך כדי מלחמה, גם אחרי המחדל הנורא והיום הנורא של 7 באוקטובר, שהוא בשום פנים ואופן לא מוכן לוותר, לא על סמוטריץ' ולא על בן גביר, לא על גולדקנופס ולא על דרעי. הוא העדיף להכניס רק את בני גנץ שבאופן מחפיר נכנס לממשלתו, ולא הכניס את יאיר לפיד, כי יאיר לפיד אמר לו, שמע, תתפטר מהקיצוניים, כדאי שנלמד את נתניהו כמו שצריך.
6: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, התחממות קלה והכבדה בעומס החום, מחר עוד התחממות, ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי. מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה. אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן, רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההגזכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.

0: מה שהיה.
1: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
0: נכון.
1: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
0: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
1: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
0: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
1: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
0: נכון.
1: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, כי קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה, כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
0: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
1: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
0: מהמם, מהמם. מעולה, וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
1: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה מעולה. רבה.
0: תודה רבה. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ביי ביי.
1: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. ניני לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו נהרג גבר בן 38. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי ההרוג מוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6, היה ברכב נפצע בינוני, ופונה לבית חולים וולפסון בחולון. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. נבדק החשד שהחיסול הוא נקמה על הרצח ביפו לפני 3 ימים של הנער אחמד ג'אברי בן 16. כתבתנו מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 135 בני אדם. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל, ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס, בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
4: خب دشمن به هر حال همونطوری که ما قبلا هم پیش بینی کردیم و الان هم همون پیش بینی رو داریم دشمن عهد شکنی هست.
3: דובר משמרות המהפכה חוסיין מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה, אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הפרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן יסייע לה להשתקם.
5: אני חושב שאנחנו צריכים שההסכם הזה יתפוצץ, כי ההסכם הזה לא מוביל לשום דבר טוב. הוא מוביל למצב שבו איראן יתחזק, איראן תקבל כסף, בכסף הזה אנחנו יודעים מה היא תעשה, היא לא תיתן לעם חינוך, אוכל ומים, היא תמשיך לחזק ולשלוח כסף לחיזבאללה.
3: יעקב נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. לפני זמן קצר נמסר על רצח כפול בקלנסווה. 2 גברים כבני 40 נרצחו. צוות מדע קבע את מותם במקום. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. בגץ דן שוב הבוקר בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. כתבתנו מוסרת כי חברת הכנסת טלי גוטליב הוצאה מהדיון לאחר שקרא קריאות ביניים. הכנסת מסרה לבגץ בשבוע שעבר את נימוקיה מדוע אין לבטל את תוצאות הבחירות למבקר המדינה. בהתהפכות מסעית בכביש 6 בין מחלף נשרים למחלף זורק נפצע קשה נהג הרכב כבן 35. לוחמי האש שהגיעו למקום חילצו אותו מהמסעית והוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות.
6: כאן תחזית
7: הערב. הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית: התחממות קלה והכבדה באומס החום. מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 11. כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. 4 בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסווה נרצחו הבוקר 2 גברים כבני 40. צוות מד"א קבע את מותם במקום. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו, ילד בן 6 שהיה ברכב, נפצע בינוני. הרקע לאירוע הוא סכסוך בין עבריינים. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20, צעיר נוסף נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. סוגיית גיוס החרדים. שר הביטחון כץ מבקש מיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במכתבו מבקש כץ לקיים דיון בדרך שתבטיח את המשך האכיפה הפלילית על משתמטים מהציבור החרדי שאינם לומדים בישיבות. כתבנו מציין כי עד כה החרדים התנגדו לכל פיקוח בנושא הלומדים בישיבות שמוגדרים תורתם אומנותם. בתוך כך ועדת הכנסת החלה לדון בחוק יסוד לימוד תורה. תת אלוף במילואים אפי איתם, לשעבר יושב ראש המפדל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכמים עם איראן ולבנון באים על רקע ההישגים הצבאיים של ישראל ומדובר בתהליכים טובים. בריאיון בתוכניתנו קובנוביק אמר איתם כי יש לתת לנשיא טראמפ אשראי.
4: כשלבנון עושה מאמץ עצום להיחלץ מלפיתת איראן וחיזבאללה, זה תהליך טוב. כאשר האמריקאים מבינים לאט לאט, ג'יי די ונס מבין מי הפרטנרים שלו באיראן, אז אולי הוא ירוויח כמה חודשים בשביל בחירות האמצע. טראמפ צריך את זה. עם האיראנים, להערכתי, האמריקאים ינחלו אכזבה מאוד עמוקה. זה לא אומר שמיד מתחילים להפציץ מחדש.
3: התקיפות האמריקניות הלילה באזור מצר הורמוז באיראן אומרים כי כל פעולה אמריקנית תגרור תגובה קשה מצידה.
5: חוב דושמן בהרהול המותורי כמו קבלן הם פשביני קרדים ועלון הם המון פשביני רדרים דושמן עד שכן יעז.
3: דובר משמרות המהפכה חוסן מוחייבי אומר כי האויב האמריקני מפר הבטחות וכי הוא רמאי ולא אמין. הגבנו לכל מה שהאויב עשה. אם האויב יפר שוב את הבטחותיו ואת הפסקת האש, נגיב בצורה עוצמתית יותר. דברי דובר משמרות המהפכה, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. משפט נתניהו. ראש הממשלה מבקש להגיע מחר לדיון במשפטו. סנגורו הודיע בדיון המתקיים כעת כי נתניהו מבקש לומר דברים בעניין החלטת השופטים לקיים 5 דיונים בשבוע החל מחודש אוקטובר. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי על פי החוק אין אפשרות לנאשם להגיע ולטעון בשלב כזה, אלא רק בתחילת ובסוף משפטו. פרסום ראשון, הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום נגד סגן ראש עיריית באר יעקב. כתבתנו שלי טפירו מוסרת כי נועם ססון מואשם בשורת עבירות בהן מרמה והפרת אמונים ואיומים. צהל חיסל בשבוע שעבר ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. מצהל נמסר כי בזמן האחרון מנסים מחבלים לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. הוזלה במחיר הדלק. ביום שלישי בחצות יוזל מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-32 אגורות ויעמוד על 7 שקלים ו-48 אגורות. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי מאז חודש אפריל ירד מחירו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא הרף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי השכירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה, ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

את מי מחבק, למלא את הריק ואת הטעם לחיי. אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף אתם,

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילה, קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה?
2: שמבחינתי.
1: זה כן,
2: הקפה?
1: זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד
1: רגילה,
2: זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער לחלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים, אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו, היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה בתחילת, לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת, א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר
1: איתם. גם ליזמים.
2: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה הוא בעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שדברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
2: ויותר מזה להבין שיש להם כוח יחד, כי באמת אחד נותן לשני והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש
2: שזה
1: מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קוראים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם אופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואים ניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש לו שטח צבאי.
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
1: לראש, ואני לא זה,
2: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק, וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואים ניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, את יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא.
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים. זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעסים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות.

0: רוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב? ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות, של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה,

0: וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
0: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי. אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
0: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים. העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו, לא באמת. עכשיו, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם, בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה.
1: כן.
0: העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך, אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בטל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
0: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את, את קהילת העסקים. חוץ מהלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שמה, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק, אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת...
1: וצריך
0: ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחת הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, איזה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם. זה עובר מפה לאוזן. וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
0: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
0: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום. ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמר וויין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
0: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
0: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך וכך. זה פשוט זרז, מאיץ, כן. קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת, למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
0: זהו,
1: מעט.
0: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא, זה
0: אנחנו
1: לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
0: הקורונה,
1: גם משברים...
0: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים.
0: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה. כן. יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
0: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל. אם את יכולה...
0: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
0: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום, ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה, יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח, שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: כן. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. האלימות הגואה בחברה הערבית. ארבעה בני אדם נרצחו מאז שעות הלילה. בקלנסואה נרצחו הבוקר שני גברים כבני 40. מדובר ככל הנראה בסכסוך בין משפחות. בפיצוץ רכב ביפו נהרג גבר בן 38 שמוכר למשטרה. בנו ילד בן 6 שהיה ברכב נפצע בינוני. הלילה נרצח בטייבה צעיר בן 20. עוד צעיר נפצע קשה. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 137 בני אדם. צהל ושבק חיסלו במרכז רצועת עזה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס ועוד שני מפקדים בארגון הטרור. מהצבא נמסר כי שלושת המחבלים נעו בכלי רכב חמושים ואימו על כוחות צהל. בשבוע שעבר חוסלו שני מחבלי חמאס, בהם מפקד חוליה בנוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עוד חוסל ראש יחידת מנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. התקיפות של ארצות הברית הלילה באזור מצר הורמוז. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן אומר כי איראן הגיבה למתקפות נגדה. אברהים עזיזי אומר כי האמריקנים תקפו במהלך הלילה 5 מטרות ואיראן הגיבה בתקיפת 8 מטרות. בלילה לפני האמריקנים תקפו 3 מטרות ואנו תקפנו בתגובה 6 מטרות. מדברי יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, הביא כשבנו עומר שחר. אסון הטביעה בירדן שבו נספו הנערות חלה עזם ואימן חיר מאבו סנאן. רידן חיר, דודה של אימן, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי שתי הנערות ידעו לשחות ולא ברור עדיין כיצד נסחפו בזרם.
4: היו מצטיינות בבתי ספר עם ציונים הכי גבוהים, עם שאיפות מאוד גבוהות ללימודים, להצטיינות, פניהם לבית ספר למדעים, שתיהן, ופשוט שתי פרחים שנקטפו.
3: הרעיון המלא עם רידן חיר יובא לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. הדיון בוועדת הכנסת בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הציג בדיון את החוק.
5: הכרה בלימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל מנת ליצור מוזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה. בכל ההיסטוריה של העם היהודי לימוד התורה היה ערך מרכזי בחיים, גם בשעה שהמצב היה טוב אבל גם בשעה שהמצב היה רע.
3: חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו הגיבה לדברים.
6: יש פה משהו מאוד נחלולי שהמטרה שלו לייצר מאזני צדק. אז אני אומרת לכם, כאימא לקצין קרבי ביחידה מובחרת, 240 ימים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת. כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צה"ל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון, כחמישה קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר, המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה ענבתיה אלפאוקה, סמוך לבופור. נמשך גל האלימות ברחבי הארץ. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נהרג גבר כבן 30. מותו נקבע בבית החולים. מחצות נרצחו חמישה בני אדם בחברה הערבית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
4: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
3: איראן העבירה בסוף השבוע באמצעות מתווכים מסרים חריפים לארצות הברית בעקבות המאמצים לפתוח נתיב שיט חלופי למצר הורמוז והמתקפות האמריקניות באזור. מקור איראני יודע דבר אמר לעיתון הלונדוני והפרו-קטארי אל ערבי אל ג'דיד כי הדברים מהווים איומים ממשיים על עתיד מזכר ההבנות בין המדינות. עוד הבהיר המקור כי איראן בוחנת להשעות את המשך המסע ומתן לטכני עם ארצות הברית בעקבות ההפרות האמריקניות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המואשר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
5: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים והם לא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במשא ומתן הגון.
6: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: התחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית בחצי
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן, הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי, אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ, שינוי והיכולת לבחור אחרת. ואם היא עשתה את זה, היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה.
1: חושבת? יאללה. כן. תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת תעשי את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורי היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורה.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה מטורף, זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני. היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי, קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים...
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות? שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא.
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות, ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה... אבא שלי אחר כך היה ימאי, וצים נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר,
0: את אומרת,
1: בושה.
0: את אומרת זה,
1: זה
0: בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם
0: בורא.
1: לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
1: לא,
0: לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי,
0: שלך.
1: ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... והם מדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה, זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה של זה היום, אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות, היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים, בואי, אז...
1: כאילו חוויות
0: תחושה,
1: של איזה,
0: כן,
1: למרות שיש
0: סביקטיבית.
1: עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
1: אני
0: ברדיו.
1: אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לזה.
0: יופי, אז תסבירי לי.
1: אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך. וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה? אין מקום להתפתח.
0: לא להתפתח.
1: אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר. ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, שגם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר, ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית, ביחד, וזה הבית שהם בנו. ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם, מבינה? הוא היה מפרפר בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלודת מה-50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה הפלא?
1: איפה הזמן, איפה האנרגיה, את מבינה? זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא, אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו של דבר. אימא
1: שלי הייתה, עם כל ה... את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל ה... עוצמות שלי והחוזקה שלי וזה, זה הכל כי ראיתי את אמא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: כל אחד יש לו סיפור,
0: אבל עדיין זה לא הכלל.
1: נכון.
0: בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל. ואני אצפרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, צפרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה, מה זה עשה לך, הילדות הזאת, תראי, אימא שירח אותם, כמה שננסה וכמה שנאמר לא, וכל המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר, תסגרי את הדלת הזאת, תפתחי את השנייה, זה שקוע, איפשהו זה נמצא.
1: מה זה, זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה איך ומה. אגב, תשימי פה סוגריים רגע, ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור ש... הבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה, בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה. איך האימהות שלי? זה מצחיק. הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי. ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24/7, והוא גם קופי אני, אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אימא שלי, והיום כאימא, הוא מביא לי את זה הפוך.
0: הוא משקף לך, כן.
1: זה ממש, כן. הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה של אימהות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים. אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אימא שלי הייתה, כן. והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה. ויותר מזה, כשהיא נפטרה, לא דיברנו. היא לא רצתה לדבר איתי. בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
0: זה קצת קשה.
1: קשה מאוד. זה, תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, זה, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
0: באיזה גיל ילדת את הבן?
1: גיל מאוחר, 37.
0: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
1: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
0: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
1: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי יחליטו לעשות, גם אם זה... נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם. גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה. אני בשום אופן לא...
0: לא תפני את הגב לגמרי.
1: פתאום, מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב. אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם שלא משנה... מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
0: תראה, את אמרת לי בעצם שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי.
1: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה
0: הוא מלווה אותך לכל
1: חסר,
0: מקום.
1: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי, שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
0: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית.
1: זה יתבטא בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
0: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו
1: זה אחרי. זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
0: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו, כן, את זה
1: מה
0: לא,
1: אני לא רוצה,
0: את זה לא, אבל... לא מה כן.
1: כן.
0: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
1: חייבים מה כן אנחנו
0: לעשות.
1: רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא. כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה שאין אלה שמגיעות אליי, ובסוף אני לא מה שאני כן. רוצה להיות.
0: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
1: בטח.
0: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש
1: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
0: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
1: נכון.
0: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש?
1: מי שלא הורה לא יכול להבין.
0: לגמרי.
1: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי,
0: לא,
1: זה לא.
0: לא, לא, לא. גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין
1: כן,
0: השיח
1: כן.
0: שלו שעבר
1: נכון,
0: אותם.
1: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה היה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בסה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
0: אמירה מאוד מעניינת.
1: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה
0: כן.
1: עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף, לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן, מבינה? לא החלטה נכונה.
0: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
1: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חיי חייתי רזה ומהממת.
0: תודה.
1: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
0: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
1: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
0: אוכלת.
1: את משלימה,
0: כן.
1: ומעלה יותר איזה. אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זה חסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
0: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
1: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
0: כן.
1: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
0: זאת אומרת, בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
1: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו... ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי...
0: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
1: רק בלי הקסמים.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כסחירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות, והכל היה כזה בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים, לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום, אז פשוט הלכתי למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום.
0: והתגלגלת.
1: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
0: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם.
1: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה, כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון, וזה ממש היה ככה. כאילו, הייתי במעגל הזה. בעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
0: איזה פחד.
1: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
0: ואת אימא לקאי.
1: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
0: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל
1: קאי נמצא. אבל קאי כל הזמן איתי. היילי יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק, חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל הבירוקרטיה והוצאות וזה של עצמאיות, וזה עניין אותי. ודיברתי איתה, וככה ממש אמרתי לה, אין איזה אותיות קטנות, אין לא השקעה גדולה, אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לאיזושהי הרפתקה, שאחר כך אני אפסיד כסף שאין לי בכלל להשקיע. ואז בוקר, דיברתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק, ונכנסתי לאוטו, ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה. וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק. ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו. אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו. כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול לחשבון כלשהו. כן. או אם אני אצליח להוציא לפני אז לקניות הביתה למשהו. אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וככה היה. הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
0: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
1: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום. וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כסחירה, זה יהיה בבית, ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
0: מה זה העסק הזה?
1: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה וכל זה. הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף. כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
0: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
1: לא, את עצמאית, את עצמאית. את פרילנס.
0: אם לא הצלחת למכור?
1: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
0: תספירי.
1: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
0: אוקיי. תגמולים.
1: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה. אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי, אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול, אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני... גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
0: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
1: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
0: וזה בעצם...
1: רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
0: זה מצב של ווין ווין, לכם ולחברה.
1: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם, זה שכולנו נתקדם ביחד. אוקיי? גם זו שמצטרפת.
0: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים, ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב.
1: זה עובד מדהים.
0: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה.
1: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא... הכי חזק בארץ, כאילו אחד החזקים בארץ.
0: תראה, אבל יש הרבה מאוד נשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד נשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
1: אין פה שום ארגון.
0: אתם מוכנות להצטרף כמוך לתוך...
1: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה. בתכלס,
0: הפעולות שאנשים עושים, איך זה, למי משלמים בעצם?
1: לחברה, אני לא מתעסקת, אני לא קונה מלאי, אני לא מתעסקת עם תשלומים, אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
0: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
1: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים, אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי ו... זה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוס שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
0: אוקיי.
1: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
0: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת עליו.
1: שמדברות על מיינדסט.
0: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
1: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
0: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
1: נכון.
0: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
1: נכון,
0: מזה,
1: נכון.
0: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה שבאה גם כן מתודעת חסר?
1: קודם
0: את יודעת, זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר
1: בטח.
0: אמון עצמי, מה אני, איך אני אעשה את זה, איך אני אצליח?
1: המציאות החיצונית זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
0: אז זו חתיכת עבודה.
1: זה חתיכת עבודה וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו, אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם ש... סיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש, התעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
0: את צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
1: בטח, זה לא ביום אחד.
0: הוא נבנה בשנים.
1: בטח.
0: כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת שלא...
1: להתחיל איפשהו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
1: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
0: אני רוצה שתעמדי על זה, אז מה זה שפע?
1: אנשים שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזושהי, עוד איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
0: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין,
1: כי
0: למרות
1: שפע...
0: שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
1: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר וקל יותר.
0: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
1: כן, יותר מאשר לי היו. אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה

0: כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על, על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
1: כן, כן.
0: שאנחנו שומעים את הדברים האלה כן. ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
1: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
0: וזה, זה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
1: עוד יותר מתסכל ולא להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
0: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
1: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי.
0: כן.
1: זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים. אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אם אין דרך, אני הייתי פה. עשיתי דרך, עכשיו אני פה. יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
0: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים, בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
1: זה הבעיה במציאות של היום.
0: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
1: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. על זה בדיוק דיברתי, כן. לא הצלחתי. שלוש שנים, אחרי ש... כשהתחלתי את העסק בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות. זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר. וזה מתסכל, שלוש שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
0: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
1: לא,
0: אלא רק...
1: אליי. אחריות, כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
0: אחריות אישית.
1: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול, היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו. הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי, אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה, אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי, אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין
0: לא,
1: קרא
0: לא
1: לזה
0: יקרה.
1: שיגעון,
0: נכון,
1: קרא לזה טמטום.
0: נכון.
1: זה לא קורה. זאת אומרת...
0: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
1: לתוצאה שונה.
0: כן.
1: אותו דבר, יקרה אותו הדבר. התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 + 2 תמיד יהיה 4. אבל אם תשים 2 + 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
0: זה בדיוק
1: העניין. אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום בחמש בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת. ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
0: זה קצת בודד בעיניי.
1: ככל שאת עולה...
0: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
1: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות

0: אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים, את פה באיזושהי
1: קבוצה. לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
0: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה, אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך השתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, You can't change the people around you, but you can change the people around you.
1: אוקיי.
0: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
1: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
0: זה לא פשוט בכלל.
1: כי גם אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
0: זה לא פשוט בכלל, זה גם את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
1: כן.
0: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי לא הולכים למכולת, ואם לא נעים אז אנחנו נשאר תקועות.
1: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי
0: לא,
1: קורקט,
0: לא,
1: כי זה מה שאנחנו
0: פילטרים,
1: חווים.
0: לא, לא, בלי פילטרים, לגמרי.
1: בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
0: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
1: וואלה? איך זה?
0: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך. ואמא שלי, כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי. ואמרתי לאמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
1: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
0: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך, ולא זה, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו, הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שיישארו, המינון יהיה אחר.
1: את הבנת את זה אז? זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל
0: נכון.
1: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך.
0: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
1: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיה בתוך הנורמה.
0: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
1: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
0: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
1: מה זאת אומרת? אז קאי, איך, לומד עצמאי בבית?
0: קאי...
1: לימוד ביתי?
0: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך הוא היה בגן אנתרופוסופי.
1: אוקיי.
0: אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי. אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית. אבל זה מאוד קשה להיות בבית כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז. אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
1: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
0: נכון, נכון, צריך
1: אישורים. זה לא פשוט לקבל אותו.
0: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
1: לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל. אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
1: למה?
0: כי הבנו שמערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר. לא
1: למה?
0: אהבתי, לא אהבתי.
1: לא אהבתי את הלימודים שם, לא אהבתי את הממסד, מה?
0: לא אהבתי את זה שאני נמדדת. ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל, כאילו כל הילדים אותו הדבר. תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
1: זה נכון, זה נכון. הזה, האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
0: אין אינדיבידואל.
1: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קיי רוצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
0: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני בערך, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
1: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
0: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
1: לא. אם הוא לא למד... מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
0: משרד החינוך.
1: עדיין כשהוא בבית.
0: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
1: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות... שלא ימדדו
0: לא
1: אותם כל הזמן,
0: שלי,
1: אבל גם
0: זה,
1: מאוד קשה
0: אני...
1: לשבת וללמד אותם, או נכון. לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם...
0: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי, אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם... העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא משנה מה, אבל שיהיו אנשים עצמאיים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם. זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
1: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
0: אלה חיים. לא באנו לפה לעבוד ולהשתעבד ולשלם חשבונות ולסיים את החודש ולחיות מסוף שבוע לסוף שבוע או מחופשה שנתית לחופשה שנתית. זה לא זה. או להיות כל הזמן במינוסים. זה לא. זה לא המטרה שלנו פה. אנחנו לא בייעוד שלנו, אנחנו לא בהגשמה שלנו, שאנחנו בתוך הלופ הזה.
1: היית מאמינה בתחילת הדרך שככה תדברי היום?
0: לא.
1: שבחוזקות האלה, ולומר שאת בעצם עצמאית כלכלית, ושאת יכולה להיות רגועה מבחינתו של קאי,
0: לא,
1: ברמה
0: לא.
1: הכלכלית.
0: אני עדיין לא מרגישה שם, עדיין, אני כאילו כל הזמן אני רוצה עוד, אבל רוצה עוד כי אני רוצה לעשות עוד דברים, מבינה? אני רוצה...
1: להתפתח.
0: כן, להתפתח, אם... שוב, הכסף הוא תוצאה של ההתפתחות שלי, וזה אף פעם לא מספיק, תמיד יהיה השלב הבא, גם כשאני ארוויח 100,000 שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש.
0: להפך, זה ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. את אומרת, לפעמים את מגיעה, לאיזשהו שלב שאת כבר, באמת יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה
1: לא,
0: מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה. אוקיי. בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב, מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור, זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי, מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם, קודם כל לעשות צעד, אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות, עם הפחד. הפחד, הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה, ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן. אוקיי, אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו את העבודה שלכן.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים
0: להתמודד איתו. אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת, שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי.
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה, אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים
1: כן,
0: לשבת
1: אני
0: איתך
1: יכולה,
0: פה.
1: אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי. באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של
0: שמחה.
1: אפרת הקדרי. תודה רבה תודה לך שהיית
0: רבה,
1: איתנו.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: אלופה, השראה. באמת נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה,
0: תודה
1: רבה שהיית
0: תודה,
1: איתנו.
0: תודה.
1: התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה זימור. מותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי סרן דוד חזות נפל הלילה בעת שכוח מהסיירת נכנס לסרוק אחר חשוד במבנה בכפר שממוקם בתוך רצועת הביטחון כ5 קילומטרים מהגבול. מתחקיר ראשון עולה כי מחבל המתין לכוח בחדר המדרגות וירה לעברה מטווח קצר. כתוצאה מהירי נהרג הקצין ונפצע הלוחם. המחבל הצליח להימלט. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות בכפר. המרדף אחר המחבל נמשך. בלבנון מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בעיירה הנבטיה אל פוקה, סמוך לבופור. 5 נרצחים בחברה הערבית מחצות. בפיצוץ רכב בתחנת דלק ברחוב הלוחמים בחולון נרצח מוסטפה אבו לסן מיפו, בן 38. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 138 בני אדם. ישראל מכירה ברצח של העם הארמני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר החוץ. גדעון סער אמר בישיבה, זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון.
4: רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה, ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים, ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום.
3: אסון רעידות האדמה בוונסואלה. חבר הקהילה היהודית בקרקס, עזרא קיים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האסון לא פסח על חברי הקהילה.
5: יש לנו כבר קורבנות, גבר ואישה, שמצאו אותם מתחת להריסות של בניין בשכונת סן ברנרדינו. ויש עוד 4 נהדרים באזור לגוויירה. יש לנו כמה משפחות שאיבדו הכל, 6-7 משפחות, סליחה. עדכון אחרון שקיבלתי, לא רוצה לתת מידע שהיא לא נכונה. יש הרבה מאוד משפחות שהבית שלהם נפגע בין קל עד קשה.
3: עד כה דווח על יותר מ-1,400 הרוגים באסון. סוגיית גיוס חרדים, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בועז ביסמוט, נענה לבקשתו של שר הביטחון קץ לקיים דיון על הוראת השעה לביטול מעצרי עריקים. כתבנו שחר גליק מוסר כי במכתבו לשר הביטחון ולמזכיר הממשלה פוקס, אמר ביסמוט כי יכנס את הוועדה עוד השבוע, וציין כי מדיניות המעצרים יוצרת קרע חסר תקדים בציבור. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם שנחתם עם לבנון היסטורי ומדובר במהלך אסטרטגי שפוגע באיראן. בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי האורניום המאושר יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת.
6: אם האיראנים לא יביאו את האורניום למקום שאנחנו יהיה מקובל על ישראל, במקום שהוא לא נמצא ברשותם, אז האורניום הזה יצא בכוח ובמלחמה. גם ארצות הברית מתחילה להבין שיש להם עסק עם טרוריסטים ולא עם אנשים רציונליים שאפשר לנהל איתם שיח במשא ומתן הגון.
2: כאן תחזית.
7: הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: ואת החזית, מחר עוד התחממות ויהיה שיחה מעט מן הרגיל בעוד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה זימור. הלווייתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון, תתקיים בעוד כשעתיים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן דוד חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קהל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו עודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. הנשיא הרצוג אומר כי האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה, בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע מפיצה שנאה. זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה.
4: In too many places across Europe and through the sinister influence of an evil empire that traffics in hatred, antisemitism is again rearing its ugly.
3: בדברים שנשא הנשיא הרצוג בבית העלמין היהודי ביש, בטקס הממלכתי לציון 85 שנים לפוגרום בעיר, הוסיף ואמר הנשיא, מדאיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן של השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות והתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. הממשלה אישרה סופית את החלטתו של שר האוצר סמוטריץ' למתן פיצויים של עשרות מיליוני שקלים לבעלי עסקים שנפצעו מגביית דמי חסות. השר סמוטריץ' הביע קורת רוח מההחלטה.
5: החלטת ממשלה שתיתן רשת ביטחון לחקלאים ולבעלי עסקים שסוף סוף עוזרים אומץ ומסרבים להיכנע ולשלם פרוטקשן. ביחד נהפוך את העולם, שהמשטרה תעשה את העבודה, שהפרקליטות תעשה את העבודה, בתי המשפט יעשו את העבודה, שמדינת ישראל תיקח סוף סוף אחריות.
3: את דבריו של יושב ראש הציונות הדתית הביא כתבנו רובי אמרשלג. מהומה באום אל-פחם בביקורו של יושב ראש ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות מסיעת הציונות הדתית. בתגובה השביטו בעיר את מערכת החינוך. יושב ראש מפלגת חדש יוסף ג'בארין אמר לסוכות כי הסיור הוא לשם פרובוקציה. סוכות אמר כי בא לוודא שמוסדות החינוך בעיר מניפים את דגל ישראל כמתחייב בחוק ואינם משמשים אכסניה לתוכני הסתה לטרור.
6: 20,000 תלמידים שותים בבית שלהם היום, בגלל חבורת עבריינים שהחליטה לסגור את בתי הספר, שלא מכירים במדינת ישראל, חוק הדגל מחייב דגל ישראל, אני תליתי פה עכשיו את דגל ישראל כאן בבית הספר. זה לא היה לפני כן. בתי הספר כאן מסרבים לשתף פעולה עם משטרת ישראל, אין כאן תוכניות לשיתוף פעולה על מנה כאן בבית ישראל, ובמקום זה יש תוכניות עם ראאד סלאח.
3: בוושינגטון נשלמות ההכנות לקראת חגיגות 250 שנים לעצמאות ארצות הברית שיגיעו לסיאן ביום העצמאות 4 ביולי. הבירה נערכת לאירועי ענק ובהם חגיגות, מופעים ותצוגות זיקוקים מריבות במרחב המול הלאומי. לפי המארגנים, מאות אלפי מבקרים צפויים להגיע לסדרה הלאומית ולאזור אנדרטת וושינגטון ביום העצמאות. וכאן חדשות ברשת בית, אנו מלווים את שבוע ההכנות בסדרה הניסוי האמריקני, אפוס רחב ידיים המסכם 250 שנות היסטוריה אמריקנית, עם אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק הראשון ישודר מיד אחרי החדשות.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות ויעשה חם מעט מן הרגיל. אורחי החדשות, שלום אברבוך ובני טייטלבוים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחתה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתן לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זו אוי
2: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן עוד אליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון יובא בעוד כשעה למנוחות סרן דוד חזות, בן 21 מהעיר, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. באירוע נפצע קל לוחם צהל, הוא פונה לבית חולים ומשפחתו הודכנה. בעקבות התקרית תקף צהל תשתיות באזור. סוגיית גיוס חרדים, חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אומר כי העיסוק הפרלמנטרי כעת בחוק יסוד לימוד תורה אינו ראוי.
4: החוק הזה הוא מחטף. דקה ורבע לפני שהכנסת מתפזרת, דקה ורבע שתן לי ואשמור לך לעשות מחטף לחוק יסוד, מי יכול להצדיק את זה בכלל? יש חשש גדול בליבי, מהותי, שזהו חוק שהוא נותן פתח לחוק השתמטות מהשירות הצבאי.
3: מפקד מחוז ירושלים לשעבר במשטרה לוי אמר את הדברים בוועדת הכנסת. חבר הכנסת יוסי טייב משס אומר בתגובה כי הצעת החוק הזו לא באה לזלזל בחיילנו, והביע חשש כי המדינה תפסיד במערכה על זהותה.
5: אני חושב שהנוסח שלפנינו לא בא לגרוע מתרומתו של אף אדם או להמעיט בערכם של אלו שמוסרים את נפשם יומם ולילה למען ביטחון המולדת והגנת העם. הייתי אומר שאפילו הם חביבים ויקרים עלינו לא פחות מאשר, ושלומם עומד בראש תפילתנו ביום יום. אבל צריך להבין שכל התורה הוא לא מותרות בימי שלום, כל התורה הוא צו קיומי דווקא בשעת מלחמה.
3: חקירת המשטרה בחשד לנישואי קטינים ביבנאל. מרב כהן, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מיש עתיד, אומרת שאין צורך להקים ועדה מיוחדת למיגור התופעה הקשה, צריך פשוט לאכוף את החוק הקיים.
6: בדיונים אומרים לי, צריך חקיקה, צריך ועדה בין משרדית, לא צריך שום דבר. יש חוק במדינת ישראל, מותר להתחתן אך ורק בגיל 18, הם עוברים על החוק וצריך לאכוף אותו.
3: חברת הכנסת מרב כהן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. כישלון המחאות נגד חמאס בעזה בסוף השבוע האחרון. חמאס פרס חמושים רבים ברחבי הרצועה, ובמיוחד באזורים שבהם היו אמורות להתקיים המחאות. כך סיפרו עזתים לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. הם סיפרו כי החמושים באו להרתיע את התושבים שרצו להפגין. בין השאר אימו אנשי ארגון הטרור ברצח, והגדירו כל מפגין משתף פעולה של ישראל ובוגד. בחמאס גם הפיצו הודעות כוזבות על דחיית מועד ההפגנות ושינוי מיקום כדי לבלבל את התושבים.
2: כאן תחזית. הערב הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף
9: לתנאי המבצע.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
3: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
3: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה הכיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
3: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס?
3: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
3: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
3: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
3: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
3: לראות את, את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין... מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא העצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי העצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
3: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
3: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
3: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
3: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
3: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
3: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
3: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל על בעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
3: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה התחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה, והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אני אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
3: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
3: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
3: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
3: כן, כמו שאמר.
1: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
3: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's Principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
3: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
3: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
3: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
3: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
3: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
3: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
3: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי, מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
3: לא רע, עד 4.
2: עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
3: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
3: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שנוגע מהממש.
3: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע, היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים?
3: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
3: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
3: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה, כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
3: זה קשה.
1: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו, הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
3: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
3: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
3: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
3: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
3: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
3: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה.
3: שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזל חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
3: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה
1: שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה. ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
3: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
3: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
3: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
3: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי, אז השאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זה השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה. ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
3: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח, והרצון להבין את המוח, זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים, או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת, אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים,

0: בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביורפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות, רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם, בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
1: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב, שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, כאן אודליה זימור. בבית העלמין הצבאי באשקלון הובא למנוחות לפני כשעה סרן דוד חזות, שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סרן חזות, בן 21 מהעיר, היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. דודתו, מורן פיירטג, ספדה לו.
4: אנחנו עמומים. דוד מלך ישראל, ככה הוא נולד, ככה קיבלנו אותו. ילד בלונדיני, חיוך כובש. קראנו לו ילד זקן, מרוב שהוא היה לו ערכים מאוד גבוהים. בתור ילד, זה לא היה הגיוני אפילו. ערכים של כבוד ושל נתינה ושל חמלה.
3: דודתו של סרן חזות אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הסכם המסגרת שנחתם בין ארצות הברית, ישראל ולבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהסכם היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב אלוף זמיר קיים מערכת מצא בפיקוד הצפון, ולאחר אישור תוכניות להמשך פעולה ציין כי המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. האלימות הגואה בחברה הערבית, 5 מקרי הרצח ביממה האחרונה. סגן ראש עיריית תל אביב יפו, אמיר בדרן, אומר לכאן חדשות כי גם החברה הערבית מחויבת לבדוק את עצמה. עם זאת, הדבר אינו פותר את הרשויות מלפעול לפתרון הבעיה.
5: אנחנו בתור חברה גם צריכים להתבונן פנימה ולעשות חשבון נפש. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל בתוך הבית שלו ולהגיד מאיפה הכסף מגיע, ולהגיד מאיפה הרכב היוקרתי מגיע. אבל אני לא מסכים להטיל דופי בקורבן ולהשליך עליו את האשמות האלה כשיש אחרים שאמונים על הדבר הזה והם צריכים לתת את הפתרון.
3: ראש עיריית ניו יורק, זהורן ממדני, מודה כי האנטישמיות בעיר נמצאת במגמת עלייה.
6: We've seen anti-Semitism rise in this city. We've seen the fact that Jewish New Yorkers comprise a minority of our city's population and yet continue to constitute a majority.
3: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לרשת ABC האמריקנית הוסיף ואמר ממדני שהדבר אינו מתקבל על הדעת וכי אינו יכול לתמוך בשום מדינה שמנהיגה משטר פריבילגיות של קבוצה אחת על אחרת, וזה משנה אם מדובר בישראל או בסעודיה. באזור מחלף קסם בכביש 5 נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מונדיאל 26, נבחרות דרום אפריקה וקנדה צפויות להיפגש ב-10 הלילה במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
7: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 56716.
3: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Such a pure idea. Pretty young thing. Ooh.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, קנודליה זימור. הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ולבנון, שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי מדובר בהסכם משמעותי מאוד לממשלת לבנון.
4: קודם כל עדיין לא מדובר בהסכם שלום, יש פה הסכם מסגרת שאנחנו מקווים שיוביל להסכם שלום מלא עם לבנון, וזה נעשה בניגוד כמובן לדעתם של חיזבאללה ושל איראן שמנסים לחבל בהסכם הזה, אבל בפועל יש פה דבר משמעותי מאוד שישראל וממשלת לבנון לא בשקט במחשכים, אומרים בצורה גלויה אנחנו הולכים על הראש של חיזבאללה ביחד, דבר שלא קרה עד היום.
3: השגריר דנון אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. סרן דוד חזות שנפל הלילה בקרב ברצועת הביטחון בדרום לבנון ובא אחר הצהריים למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. סרן חזות בן 21 מהעיר היה מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי סרן חזות הותיר אחריו אם ואחות. אמו גלית ספדה לו.
5: לב שלי חיים שלי, ולהאמין מחשב שזה מה שיהיה. היית חדום אתה מהצופים עד למכינה. אמא, אני רגולני. אמא, אני רגולני. דוד, יש לי אחד, דוד חיים שלי למה? אתה יכול לעשות מלא תפקידים. אמא, גולני זה החיים.
3: הסוגיה שעלתה בעניין השבת החטופים מאזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. גיל דיקמן, בן דודה של קרמל גאט שנרצחה בשבי בעזה, תוקף בחריפות את דברי השר סמוטריץ' ואומר כי הוא מנותק מהמציאות.
6: כמה הכחשה יכולה להיות לבצלאל סמוטריץ', בן אדם שאמר במילותיו שהחטופים הם לא הדבר הכי חשוב, שאמר שהוא מוכן להקריב חטופים, שבמו פיו תרפד עסקאות חטופים, והיה אחראי לכך שחטופים לא חזרו, כולל קרמל גאט בדוד שלי, שבזמן שהוא אמר את הדברים האלה היא הייתה בחיים ונרצחה בשבי, והוא מעז להגיד עכשיו שבזכותו כל החטופים חזרו. ממש לא בזכותו וממש לא כל החטופים חזרו.
3: כוחות הביטחון סיכלו פיגוע שתכנן פעיל תנזים ממחנה הפליטים בלטה בשומרון. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צהל, המשטרה ושבק עצרו סוחר אמצעי הלחימה שעל פי מידע מודיעיני שהתקבל, תכנן להוציא לפועל פיגוע נגד כוחות הביטחון ואזרחים בטווח הזמן המיידי. עוד נמסר כי מדובר ביעד רגיש שנמלט בעבר ממספר ניסיונות מעצר. החשוד הועבר להמשך חקירה בשבק. מונדיאל 26, הלילה ב-10 צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה, במשחק הראשון בדרג 32, האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מי תעלה לשמינית הגמר? קנדה או דרום אפריקה? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר ובשלישי חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בבאר שבע 35, בים המלח 38 ובאילת 41 מעלות בצהריים. אורחי החדשות שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים.
10: שלום, שלום, שלום חברים. יש לנו פה...
11: אדי, לא לתת את המוזיקה ללכת עד הסוף.
10: את המיני... כי קיבלתי איזה קיתונות של אש בפודקאסט לפני שבועיים איתך. הדבר היחיד שהעיר לי עליו זה, מה אתה נותן למוזיקה 10 שניות, 12 שניות? שמע, רותם, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אבל יש לו ניסיון רב משלי בפודקאסטים. אולי סוף סוף מצאנו את היתרון של רותם, היתרון היחסי שלו. אז נתחיל עם זה שיש לנו פה את מה שעשינו כבר אסטאבלישמנט, את המיני סלב. בעולמות הסייבר, הלל, הלל קוברובסקי,
11: די, המיני סלב הזה מספיק.
10: אנחנו עשינו לעובדה הזאת אסטאבלישמנט,
11: ודרך אגב, תקשיב לך, אספר לך משהו, אם אנחנו כבר מתחילים בצחוקים, תקשיב צחוקים, באו לראיין אותי מטלוויזיה רוסית, ערוץ רוסי, לא זוכר אפילו איך קוראים לו. בקיצור, תיאמתי איתו בשעה מסוימת, הוא הולך לצלם בבית שמש, את כל הבלגן שהיה שם, הגיע לפה. טוב, מתחילים לצלם, אנחנו מדברים, צילם אותי פה בחדר עם כל המסכים והכל, מדברים על הפריצה למצלמות באיראן, ואני, ככה, אתה יודע, אני כל כולי מנסה לדחוף, שגם בישראל המצב לא טוב, גם פרצו למצלמות בישראל, והיה פיגוע ב-2021, שודר בשידור חי, צילמו אותו.
10: תגיד, אתה עושה צחוק, אתה באמצע... מדבר ברצינות עכשיו?
11: רגע, ופתאום באמצע...
10: כל כולך מנסה לדחוף, להוריד את המדינה על הברכיים? בזמן מלחמה?
11: אבל סליחה, אם המצב, אתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים לשים את השיחות שלפני הפודקאסט בפודקאסט, בסדר? אוקיי. לא משנה. ואז באמצע הקלטה, יש פה איזה שתי אנשים בחדר, אחד מקליט, אחד מצלם, יש הזקה. בסדר, אז אני מראה לו את ההודעה ברוסית, שזה מופיע, ואני אומר להם, בואו, צריכים לרדת למטה למקלט, והוא מקליט במקלב, ואתה רואה, השכנים לא מבינים, אני יורד במדרגות, ואחריי צוות כזה עם מצלמה, בסדר, מצלמה ומקליט, בסדר, והם לא מבינים מה, ואז בתוך המקלט הוא מקליט, בקיצור, מהחצי שעה שצילמו אותי פה, 40 דקות שידרו 50 שניות, ועל מה לא דיברו? על המצלמות, לא סתם.
10: על המצלמות.
11: אין לי מושג, זה מדובב ברוסית, אני לא יודע, אני לא יודע מה אמרו.
10: קודם כל, אתה יכול לשים את זה בכל מיני מקומות ויגידו לך מה אמרו, זה לא בעיה, או למצוא כל אחד, אתה יודע, כל ישראלי כנראה כמה, רביעי, חמישי, דובר רוסית. אבל זה בסדר.
11: לא, אני צוחק, דיברו על המצלמות, אבל זה מחזיר אותנו למה שדיברנו לפני שהתחלנו להקליט, ש... מה שאנחנו רואים בשבועיים, שלושה האחרונים, תעלייה מטורפת בניסיונות ההתקפה, כנגד אתרים בישראל, ולא דווקא גם אתרים שהם gov.il, אלא גם אתרים של אתרים קטנים, מה שנקרא סוחרים קטנים, אתרים קטנים וכדומה, הוא כתוצאה מזלזול והזנחה, כי לא צריכים לחכות למצב שבו אתה במשבר בינלאומי, כדי שיתקפו אותך, כשיש את התקפות האלו על בסיס יומיומי.
10: הילל, אני מתפלא עליך, מכיוון שאתה חי במדינת ישראל, אולי לא אותו מספר שנים כמוני, אולי כן, כי אני הייתי בחול מספר שנים ברילוקיישן, אבל תגיד, זה חדש לך? תגיד, היית פעם באירוע IR?
11: זה מעצבן אותי, אדי.
10: היית פעם באירוע IR? מתי חברה?
11: הייתי בלמעלה מ-40 ו-50 כאלה.
10: יפה, אז אתה יכול לבקש מחברה לשים סוק, במשך 20 שנה, ואפילו לא סוק, כאילו לא סוק של החברה, כאילו MSSP כזה, שינטרו לה את הדברים, ושיהיו אנליסטים, שלפחות מישהו יסתכל על הלוגים, אוקיי? 20 שנה אתה תנסה לשכנע אותה, והמנכ״ל יגיד לך משיקולים תקציביים, לא, לא, לא. מתי הוא ירדוף אחריך, תעשה לי את זה אתמול? אחרי אירוע. אז התשובה היא, שזו דרכו של עולם, וזה טיפה פסיכולוגי. אנשים פגועים, אני קורא לזה אפקט החברת קדישה. למה אפקט החברת קדישה? מכיוון שזה, אתה תופס את הבן אדם בסיטואציה שאתה יודע שהוא לא יכול להתווכח איתך. אוקיי? אז אותו דבר, דרך אגב, אני בז גם לריסלרים האלה או לאינטגרטורים שמגיעים ודוחפים, לא לכולם, אבל אלה שמגיעים ל-IR, ואז, וראיתי כאלה, ואז דוחפים לו הכל, כולל מה שלא צריך, זאת אומרת, הוא מעבר לטיפול ב-IR, הוא ממילא הצ'ק פתוח, מה שנקרא, והיד רושמת כבר, כן? אז יאללה, אז תכניס את ה... אני לא רוצה להגיד מוצרים, בטח לא לידך, כי אז אתה תגיד, למה לא אמרת פורטינט? אתה מבין? אז אני אגיד, זה... אבל, לא, אבל
11: ההבדל הוא... לא, קיבלתי עם חולצה, חולצה מ... כן, עם צבע של
10: אני
11: המותג.
10: אני לא רואה את החולצה שלך, אני... אבל...
11: אני אגיד לך משהו, ואני, אני הייתי ב...
10: אני כאוהד, כאוהד מכבי, כאוהד מכבי, אני לא אוהב את החולצה שלך, שיהיה לך ברור.
11: אה, סליחה. אבל אגיד לך, הייתי באירועי IR, שגם אני עמדתי מהצד, טוב. ועמדתי ב... הייתי עמום, שדחפו לו מערכות כמו שרתים וסטורג' חדש, סטורג' חדש, בסדר? כי אמרו לא, אנחנו צריכים עוד להמשיך לבדוק, וצריכים לעלות מחדש, אז גם מכרו לו סטורג' חדש, בסדר? סטורג' חדש, שרתים, רישיונות, כדי לבנות את כל הרשת מחדש. עכשיו, מצד אחד, אני לא מצדיק אותם, את ההתנהגות הזאת. מצד שני, מי שלא מחית עצמו בערב שבת, שלא יתפלא שהוא אוכל אותה בשבת, בסדר? שאין לו מה לאכול, אבל זה הכל עניין של הכנה, ואני אגיד לך רגע עוד משהו, רגע עוד משהו שהוא חשוב. אנחנו כל הזמן מבקרים את הרגולציה, גם את הרגולציה של הרשות לפרטיות, וגם את מה שמערך הסייבר מנסה להעביר עכשיו, חוק הסייבר בגרסה שכרגע פתחו אותה לציבור כדי לקבל הערות, הערות באלף והערות באלף. ואם לא יהיה בסופו של דבר, מישהו ששם, מה שנקרא, תופס אותך במקום הרגיש, ואני מקבל לבעלי עסקים שמחזיקים בסיסי נתונים ממידע רגיש על לקוחות, אז זה מה שיקרה, אין מה לעשות, יבוא הרגולטור, ויגיד, אתם לא מספיק אחראיים, אנחנו נשים לכם ככה וככה סנקציות כלכליות, כן, עיצומים כספיים, ועיצומים משפטיים, שאתם תהיו חייבים לעמוד בהם. אז כנראה, טוב, זאת הדרך, אדי. אין דרך אחרת.
10: אז סבבה. אז עד כאן לנושא הזה, אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא מאוד קרוב ללבך, הוא גם מאוד קרוב לליבי בצורה כזאת או אחרת בעולמות הסייבר, וחשוב לציין שבגלל שאני לא עוקב אחריך בלינקדאין, בצורה מופגנת, כמו שאמרת, בשיחות הקודמות...
11: זה היה מאוד מעלים שגיליתי את זה היום.
10: כן, אתה לא גילית את זה, פשוט לא התחברתי ללינקדאין כנראה, או משהו כזה, כי אני כן מסתכל וכן רואה את הפוסטים שלך, אבל הנושא הזה הוא גם חשוב לי, אני לא יודע על מה אתה תדבר, ואני נותן פה, אני אתן לך דקה וחצי חופשיות להגיד כל מה שבראש שלך, על יום האישה אמרת?
11: כן. כן, יום האישה הוא בשמיני במרץ, זה יום האישה הבינלאומי, לא חגגנו אותו כמובן השנה בארץ, ואני רוצה רגע לדבר רגע על תופעה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות, שהמספר של אנשים אמנם עלה, אבל האחוז שלהם ירד. בסדר? ואחד מהסיבות שבאמת אנחנו רואים את הירידה הזאת, אז אחד זה משברים מקומיים, הנושא של, אני מדבר על חמש שנים האחרונות, על הקורונה שהחזירה וצמצמה מאוד את מספר אנשים בענף. אני מדבר על ענף הסייבר בכלל, ואני מדבר על ענף, על ההייטק בכלל, ועל הסייבר בפרט, בסדר? אז אחד זה הקורונה, ומלחמות, שאנחנו יודעים שרוב האומס נופל על נשים, ולא דווקא על גברים. אנחנו רואים את הפוליטיקה המקומית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הפוליטיקה המקומית, שמדירה אנשים מקבלת החלטות, ופוגעת בפעם אחרי פעם במגזר אנשים, בהמון החלטות שונות, מערכת החינוך, שתקועה באיזה הסללה מקצועית מלפני 20 שנה, אני רואה את זה כשאני מדבר עם הילדים שלי, ואני שומע את זה היטב, כמה זה עדיין קיים, היעדר של נשים בקדמת הבמה, אתה יודע, כשאתה לא רואה מקור לדוגמה, ואתה לא רואה מקור להערצה, אז אתה גם אין לך בעקבות מי ללכת, וחבל, אנחנו לא רואים אותה מספיק בקדמת הבמה, ובסוף, בסוף, בסוף, ואפשר להתווכח על זה, כל הנושא של אפליה ואי
10: שוויון. לא, אם היה לך מושג בתור בן אדם, כל כך לא פוליטיקלי קורקט, כמה בדיחות עומדות לי כרגע על קצה הלשון מהדברים שלך.
11: אני שמח שיש לך בדיחות, אבל אותי זה לא מצחיק.
10: ואני סותם את הפה, כי אני יודע שיש לנו גם מאזינות, אבל עוד רגע אתה תבין למה אי אפשר להאשים אותי בזה. עוד רגע אני אדבר, אז תמשיך.
11: ובסוף, בסוף, בסוף, אדי תיזהר, אני אכניס אותך להיות חבר בקהילות הנשים שלי בסייבר, אתה תוך שבוע תבקש סליחה, תתנצל. תיזהר. ובסוף גם אפליה ואי שוויון, רגע אדי, אפליה ואי שוויון בשכר, ואני אומר לך, שאני כל פעם כשאני קורא את זה בדוח, אני מדבר על דוח רשות החדשנות שפורסם לפני 4 ימים, ואני לא אכנס רגע לכל הנתונים, כי אתה לא תיתן לי לסיים, אם אני רוצה להתחיל להקריא פה את הכל,
10: נכון,
11: על כל הפערים, נכון. ויש פערים,
10: יש פערים לפודקאסט.
11: באופן מאוד מאוד ניכר, מאוד נכון. מאוד מאוד ניכר, בסדר?
10: כן.
11: שבו לדוגמה נשים מסתכרות ב-44% פחות מגברים, אי אפשר להיכחש לדברים שבודקים אותם סטטיסטית, בוא. הם לא המציאו נתונים.
10: אבל אתה... טוב, אז הדקה וחצי שלך...
11: רגע, אדי, רגע.
10: לא,
11: רגע,
10: לא.
11: בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ספציפית על קהילת הסייבר, אז אני כן רואה את התמיכה שיש בקרב כל הקהילה, גברים ונשים, להכניס כמה שיותר נשים נוספות לתחום, הבעיה שאנחנו לא רואים את זה קורה.
10: אז אני אסביר לך משהו.
11: לא קורה, לא במספרים ולא באחוזים,
10: אז הילל,
11: שאנחנו לדעתי מפסידים. כל הענף מפסיד שזה לא קורה.
10: לא, לא, לא. אני פה, קודם כל אני איתך, מסכים עם כל מה שאמרת. יש כמה נקודות שאתה חייב להבין שלקרוא את הנתונים מהדף, זה לא רעיון טוב, וגם לא, גם לעצמך, לא רק לפודקאסט, אלא גם לעצמך לקרוא את הנתונים האלה מהדף, הם לא רעיון טוב. ואני אסביר למה. כי אני יודע מידיעה שבמקומות שאני עבדתי, אוקיי? המשכורות של נשות הסייבר שעבדו במקביל אליי, היו זהות, אוקיי? או מה זה זהות? אתה יודע, אין אף פעם זהה 100%, אבל היו מאוד מאוד קרובות, או גם אם זה מלמעלה, גם אם זה מלמטה, לשכר, זאת אומרת, השכר היה זה. אני טוען שהאפליה לא קיימת במגזר עצמו בגלל התעסוקה, היא קיימת אצל סוג המעסיק, אוקיי? אני חושב, יכול להיות שאני טועה, שבחברות טק גדולות, אתה לא תראה את הדבר הזה.
11: נכון.
10: אבל היום, מה לעשות? הטק נמצא בכל מיני מקומות שהם טיפה בגישה שלהם old school. הטק נמצא במקומות פיננסיים, הטק נמצא במקומות ביטחוניים, הטק נמצא בשווקים שמלכתחילה הם לא שווקי טק. אוקיי? פשוט הטק הוא ספורט. לדוגמה, תיקח בנק. בנק הוא שוק פיננסי. אבל הבנק, היחידת הטק שלו לא מביישת חברת סטארט-אפ, הם מפתחים, הם סייבר, הם עושים PT, הם עושים הכל. אני מרגיש, ואני יכול להגיד לך חלילה, לאו דווקא הבנקים או חברות ביטוח או זה, אני פשוט מרגיש שבכל ה-old school economy, הדבר הזה לא השתנה. עכשיו, עוד דבר שאתה צריך לחשוב עליו, ודרך אגב, אני יכול גם להגיד לך הפוך, שאם תסתכל על, תגיד PT, אוקיי? נגיד משרד PT, אני הולך ישירות על סייבר. תסתכל על משרד PT, שנמצאת לא בחברה טכנולוגית, אוקיי? ומשרד PT שנמצאת בחברה טכנולוגית, הפער יכול להיות פי 2 או 3 כסף. אם אני אדבר איתך, ואני מכיר את השוק היטב, את שוק התעסוקה, אני יכול לדבר איתך על הפרשים של שכר, שנעים בין 15 ל-45 אלף שקל, על אותו תפקיד, אוקיי? עכשיו,
11: איך אתה מסביר את זה?
10: אני מסביר את זה מאוד פשוט, וקודם כל זה לא יכול להיות זה, מכיוון שאם תיקח חברת הייטק, שאנפיקה, נגיד וויז וכו', יש להם ים בכסף, והם לא באמת עומדים את ה-value, יש מקומות שאתה עומד את ה-value של העבודה, לדוגמה, חברת שירותים שמוכרת אותך ללקוח, היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת עליך. יש חברות שעושות את זה עבור עצמן, ואז הם באים ואומרים, אני לוקח אתה חלק מהמוצר הכולל. המוצר הכולל שווה מיליארדים, אז אני אשלם לך 50 או 60 אלף. אבל חברה שמוכרת את השעות שלך ללקוחות, יכולה לשלם לך 20 או 22 אלף, מה לעשות?
11: אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, בוא נבחר דוגמה
10: רגע,
11: אחת.
10: רגע, רגע, רגע, רגע, לא, שנייה. עם זאת, אני חייב לענות לך על העניין של נשים. אחד, יש כל מיני פעילויות כמו הקריות, שאני יודע שגדי עברון גם איכשהו קשור שם ומקדם את העניין, ואני בטוח שאתה מכיר, גם אתה היית שם.
11: גם עידון האור מתנדב שם, וגם דנית,
10: עידון האור, וזה, יפה, הרבה מתנדבים
11: שם. עדן קץ כמובן.
10: אוקיי, אני לא זוכר את כל השמות. מה שאני מנסה להגיד זה שהשוק מנסה לעשות, לא השוק, אלא התחום מנסה לעשות. אני יכול להגיד לך שאצלי, בהכשרות, אני לא פתח הרבה הכשרות, ההכשרה שלי היא בוטיק, זאת אומרת, יש לי 4 הכשרות או 3 או 4 בשנה, שבכל אחת יושבים 12 איש, לא יותר מזה, אוקיי? עכשיו, ואני כן, אני שם את האנשים בתעשייה בסוף, זאת אומרת, כל הרעיון שלי זה לשים את האנשים בתעשייה, ואני יכול להגיד שבערך 85% אני מצליח לשים בתעשייה, ואחד הדברים שאני מתגאה בהם, זה ש... ופה יש אפליה אחרת, זה שאם אתה תיקח את הנשים, 100% עובדות היום, שהיו אצלי. וכמה אתה מדבר? אתה מדבר על מתוך 12 איש, בדרך כלל בין 1-3. זאת אומרת, הייתי אומר ממוצע, 2 נשים במעבדה של 12 איש. עכשיו, אתה שואל אותי, למה אין יותר? אז אני יכול להגיד לך, זה אפילו לא היחס של הבקשות, לבוא ולהתקבל. אצלי יש סינון מאוד גדול, ויש מבחנים וזה, והכשרה היא כאילו ללא עלות, אז אני יכול לסנן באמת את האנשים, אבל אני יכול להגיד לך, שבבקשות קבלה, הרי הם פונים אלינו, אוקיי, אני רוצה לבוא ללמוד, היחס הוא כנראה 1-50, כמה אני מקבל מבנות, וכמה אני מקבל מבנים בקשות לימוד. אוקיי? ובמעבדה שמבקשים ממני, נגיד בערך, אני מקבל 1,000 קורות חיים, מתוכם מביא 300 לבחינה ומקבל בין 12-15 איש, אני יכול לקבל 2-3, לפעמים גם יש 1. מה שאני כן גאה בו, זה העובדה שאחד, אני לגמרי מסכים איתך שהשוק מפסיד מזה, כי אתה רואה את ההבדל בחשיבה, אתה רואה את ההבדל, אני גם הייתי אומר לך, אני לא רוצה להיכנס פה למלחמות מיותרות, יש לי מספיק חזיתות בזמנים האחרונים, אבל אתה גם רואה את ההתאמה לתפקידים מסוימים, שאני אומר לך, יש הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. אני חושב, מהניסיון שלי עם ההכשרות שעשיתי, שיש תפקידים, בסייבר הרי זה מנעד רחב של תפקידים העולם הזה, שיותר מתאימים לנשים, הנשים יותר מתודיות, יותר מסודרות, אין מה לעשות, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל זה נכון הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שיקום עליי, יגידו מה, זה לא שוויון, לא, לא, אני לא מדבר על שוויון, אני מדבר על התאמה לזה. עכשיו, אני כן עושה, והשוק כן עושה, אני חושב שיכול להיות שיש טיפה פחות משיכה, לנשים לתחום הזה, כי אני רואה שאני מקבל הרבה פחות בקשות. זה הכל. מה אתה אומר על זה?
11: אז רגע, בוא, אני אענה לך בכמה.
10: בקצרה, ואז נעבור לנושא הבא.
11: והכי קצרה. אחד, אני לוקח רגע דוגמה, ויש לנו הרבה חברים כאלו, ואני לא, אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שמות, אני לא אגיד שמות. יש מספר חברות ייעוץ בישראל, שאתה ממש רואה, שעם מנכלים גברים, ברובם, שממש מכוונים, ורוב העובדים שלהם הם נשים, והסיבה היא, אני אומר לך, כמו שאמרת, הן יותר טובות במתודה הזאת, של GRC, נהלים, הגנת נכון. הפרטיות וכדומה, סקרי סיכונים וכל השטויות האלו מסביב, והן לא סתם מכוונים לשם, כי כשהן באות, הן יותר ממוקדות בעבודה, הן מרגישות תמיד את הצורך להוכיח את עצמם יותר מהגברים, והן משלמים להם, הרבה פחות מגברים, וככה גם היחס של הרווח, של חיוב לשעות, לעומת מה שהעובד עולה לך, אתה מרוויח הרבה יותר. ורואים, אדי, תאמין לי, יש לי המון שיחות כאלו, אני לא אומר סתם, זה לא מתחושת בטן. יש לי המון שיחות כאלה של כמה לבקש משכורת, וברגע שהיא באה טיפה, אותה אישה דורשת יותר מהנורמה שמקובלת מנשים, כשלגבר הוא היה משלם הרבה יותר, לפעמים גם ב-10,000 שקל יותר, והתפוקה של שניהם היא לפעמים זהה, או שלפעמים של האישה היא הרבה יותר. אז אני חושב שיש פה עדיין תפיסות מאוד מאוד ישנות, גם בעולם הזה של העולם המתקדם של הסייבר, שאנחנו רואים אותו, הוא עדיין לא שוויוני. עם כל זה שאנחנו, נכון, אנחנו רואים יותר ויותר נשים בעולמות האלה, אני יכול להגיד לך, שבקריה האקדמית אונו, ב-MBA סייבר, שהוא יחסית קורס רך, בסדר? שמגיעות לשם המון עורכות דין שעושות הסבה, זה משהו שאנחנו רואים המון בשנים האחרונות, שעושות הסבה לתחום הזה, או רואות חשבון שעושות הסבה לתחום הזה, ככה שהמספר בכיתה הוא חצי-חצי, לפחות חצי-חצי, ולא בעיקר גברים. אבל זה הכל תלוי בתחום של הסייבר. כשאתה מדבר על פנטרשן טסט, אולי זה מושך פחות נשים, בתחומים אחרים, כמו שאמרת, זה מנעד מאוד מאוד גדול. ציינתי את זה, אדי, בסיבה אחת פשוטה, לא כדי לפתוח מלחמה עם אף אחד. אני חושב שברגע שמדברים על זה, ויש לזה מודעות, ואנשים שומעים את זה, וחלקם עובדים בחברות שעכשיו מנסים לגייס עובדים ועובדות, וחלקם אולי מנהלים ומנהלות בחברות כאלה, זה טיפה מעלה את המודעות. אני חושב שבאמת לא מבינים את ה-add value שנשים מביאות למקצוע הזה, לא נכנס לזה כי זה ארוך, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שאמרת מרק מתודה.
10: הלל, חמש שניות.
11: ואנחנו מפספסים פה. מפספסים, מפספסים בענק.
10: אנחנו מסכימים.
11: לצערי.
10: ולצערך אנחנו מסכימים. עכשיו,
11: לא,
10: בשבוע שעבר, כן, בשבוע שעבר היה פה רותם.
11: באמת?
10: כן, היה פה רותם. ורותם יודע ללחוץ על הכפתורים של אדי, בכל מיני נקודות. ויש נקודה מסוימת, שאני חייב לדבר איתך עליה. כי אתה מבין גדול בתחום הרגולציות והדברים האלה, והנקודה הזאת היא הסייבר וה-AI, אוקיי? נקודת הסייבר וה-AI. תראה, אתה יודע, אני עדיין, ועודני, מהמתנגדים האוטומטיים לענן. אני לא מתנגד לענן, אבל ההתנגדות שלי, דרך אגב, לאחר שנים הוכחה כהתנגדות צודקת, כשאנשים זורקים את המילה ענן כפתרון, אתה יודע, הייתה תקופה שאנשים זרקו את המילה ענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן, מה הבעיה? מיקרוסרוויס בענן, מה הבעיה? קונטיינר בענן, מה הבעיה? המוצר בענן, סאס או כל הדברים האלה. ואני אמרתי שאותי חינכו, אוקיי, והיה לי מחנך קשוח בעניין הזה, שבעיה טכנולוגית אין לה פתרון אחד לכל אחד ואחד. הבעיה צריכה להיבחן בקונטקסט הנכון, וההחלטה צריכה להילקח עבור, עכשיו, מה הנקודה? אני לא יודע אם אתה זוכר, היה השלב, הייתה חברה שקראו לה נובל. אתה זוכר את נובל?
11: אפילו מג'יק. היה לי הסמכה של נובל. אתה יודע שהיה לי הסמכה של נופל?
10: אני בטוח. עכשיו, אני לא זוכר אם היה לי הסמכה או לא, אבל אני זוכר שהיינו הולכים להקים רשתות בזמנו אצל לקוחות, זה כאילו היה פחות או יותר כמעט האופציה היחידה, ולא ידענו שום דבר אחר, ואז מצאו בישראל את הפטנט הזה, ולכל אחד שהיה לו, אז היה לה הון תואפות בכסף, דחפנו נובל, רשת נובל, הנה פייל סרבר, וכאילו ידעת הכל. למה? כי זה נתן לך פייל סרבר, זה נתן לך כל מיני דברים כאלה.
11: אבל ותמך בחשבשבת.
10: כן, תמך בחשבשבת והכל. עכשיו, יותר נכון חשבשבת תמך בנובל, אבל בסדר.
11: כן,
10: אבל,
11: אני צוחק.
10: אבל ואני הלכתי עם ההרגשה, הייתי באמת מאוד צעיר, אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא שלי עוד, והלכתי בהרגשה של, מה, זה כל העניין הזה? נובל, פייל סרבר, וזה, מדפסות, שרד פרינטר, זה היה שם והכל, ואז שנכנסתי לצבא, וגיליתי את עולם המיינפריים, וה-VMS, וה-TCPIP, פתאום הבנתי, רגע, נובל זה אחד מהדברים, ואני חושב שאין את זה היום פה. היום אתה מסתכל על ענן, כולם מדברים ענן, ענן, ענן, אף אחד לא בוחן אפשרויות, מוכנים אולי אפשרויות בתוך הענן, אבל לא בוחנים באמת, ולכן יצאתי נגד זה. ואותו דבר אני מדבר עכשיו, למה אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה, כי אני רואה את אותה תופעה עם ה-AI, אוקיי? ה-AI יבדוק לנו את הסים, ה-AI יעשה... תקשיבו חברים, זה יותר כותרות כרגע, אוקיי? זה עושה המון דברים, אני לא אומר שלא, זה יותר כותרות, ואני באמת גם, דרך אגב, אתה ראית מה פרסמתי בלינקדאין? עכשיו נחזיר לך.
11: אתה רואה, אני לא עוקב אחריך גם.
10: בדיוק.
11: עכשיו דרך אגב, אני ישר הולך להקשיב לפרק של שבוע שעבר, כי איך פספסתי אותך ואת רותם רבים.
10: לא באמת רבנו, אבל אני רק צעקתי רוב הזמן, כי הוא מעצבן אותי. רותם יודע להישאר רגוע. אתה מבין? רותם נשאר רגוע, הוא לא מתרגש. אני פשוט מתעצבן מכל מיני אמירות. אז דיברנו על זה, וגם כתבתי על זה בלינקדאין. רותם הביא את המקרה של AI פרץ, לא יודע, עבור רוסים, בכל מיני מקומות, בכל מיני מדינות. עכשיו, אני גם בלינקדאין כתבתי, חברים, כן, ה-AI רימה בשחמט. יש כותרות כאלה, אתה יודע, כאילו אמרנו ל-AI לשחק שחמט והוא רימה. אבל מה הם לא מדברים? הם נותנים לקורא לחשוב שה-AI החליט בעצמו לרמות. לא, ה-AI לא החליט בעצמו לרמות. ל-AI נכתב בפרומט, Do all that it needs to win the game. Please bear in mind that, תיקח בחשבון שהקבצים לוגים יושבים בככה וככה, והנה גישה לקובץ, התוכנה הזאת לא בודקת א' בין ג' ושם אתה יכול... עכשיו, ורותם אמר לי שאני מיושן ואני משתמש, היה לנו ויכוח, ואני משתמש, אמרתי, אני אפילו הצעתי צ'אלנג' שאני ארים מכונה, אני ארים מכונה פתוחה, אני אתן את הכתובת IP שלה ואני מזמין כל AI שרוצה לפרוץ אליה, ואני לא מגן עליה, כאילו, מעבר למה שנקרא, מעבר לסטנדרט. כי אני, הטענה שלי, זה שה-AI עדיין לא שם באוטומציה, או לא באוטומציה, אלא נגיד, איך להגדיר את זה, בעצמאות, ללא המפעיל שלו, זה אחד. ודבר שני, אני טוען שהמפעיל היום חייב להגיע מהדומיין לשמוע AI מופעל, כי בלי זה אין לו יכולת לעשות הרבה. אני אף אחד שלא יספר לי שבן אדם שלא יודע לתכנת, יכול להרים מערכת בעזרת AI. כן, הוא יכול להרים תוכנה שעושה אחד ועוד אחד. אבל מערכת הוא לא יוכל להרים, אלא אם כן הוא שולט בדומיין שלשמו הוא מפעיל את ה-AI. איפה אתה עומד בנושא הזה?
11: אז רגע, אני צריך להביא נייר, כי יש לי הרבה לענות לך, אז אני צריך לעשות רגע סדר.
10: לא.
11: אחד, זה לא חדש, בטח לא בתעשיית הסייבר, יש ויכוחים אם משתמשים בזה ב-15 שנה האחרונות או ב-17 שנה האחרונות, זה לא ממש מעניין, אבל רוב המרכזים הגדולים של CTI, של Cyber Threat Intelligence, מבוססים למשין לרנינג ואלגוריתמים של AI, בלי זה לא היינו מסתדרים אפילו יום. אז זה שימוש אחד. מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, או למעשה נגיד בשנתיים וחצי האחרונות, הראשונה הייתה מייקרוסופט, אבל גם חברות ויצרנים אחרים, יש בערך 7 יצרנים ענקיים, שבמגמה מטורפת לדחוף את ה-AI Assist, בצד ימין של הכלים שלהם, כלומר בסייבר ההגנתי, ואנחנו רואים שזה עובד מאוד יפה, אדי. זה עובד יפה כי זה עוזר לך לקנפג, לזהות בעיות, כל התרחישים הקבועים האלה, בתרחישים הקבועים זה עובד מאוד יפה. מצד נוסף, אנחנו רואים את השימוש המאוד גבוה, כן, של AI כתוקף. עכשיו זה, אני חייב לספר לך משהו, אפשר גם לשאול את עידון נאור, ב-2018, אני זוכר טוב, כי ביקרתי אצלו בבית, ועמדנו על המרפסת, והיה לנו ויכוח, כן, שמזל שהוא לא זרק אותי מהחלון, של האם בשנים הקרובות...
10: אולי אם היית שוקל...
11: רגע, אתה חייב לשמוע את הוויכוח, רגע. חייב לשמוע את הוויכוח.
10: הוא לא זרק אותך, לא בגלל שהוא לא... הוא לא יכול לזרוק אותך, הלאה.
11: לא, אז הייתי יותר רזה. זה היה לפני 5 שנים. אבל, 2019, בבית שלו בהוד השרון, עכשיו הוא כבר גר בעבר לדירה אחרת, והתווכחנו שאני טענתי שזה בזבוז זמן ללכת ולזמון פנטרשן טסט וסייבר התקפי, כי בחמש שנים הקרובות, המקצוע הזה יהפוך להיות יותר ויותר אוטומטי ואוטונומי, מבוסס AI, והצטרכו פחות ופחות עידו נאורים כאלה, שיודעים לחשוב בצורה שונה מהרגיל, כדי למצוא את ה-venerabilities ואת הפרצות במערכות השונות. בסדר? יהיה כמה כאלה, אבל לא יצטרכו אותם. את כל אלו שעושים פנטרשן טסט עם הכלים הסטנדרטיים, בסדר? אותם לא יצטרכו. בסדר? גם אוריאל קוסיוב לא תצטרך לצורך העניין. לא צריך אנשים כאלו. צריכים אחד, שתיים כאלה, אבל הרוב הם יהיו מבוססי AI, כי לא צריך אותם. ועוד כבר ב-2018 היה כלי של IBM, שהתבסס על Q-Radar, שלקח את כל ה-venerabilities ש-Q-Radar זיהה בסים, וכתב עליהם התקפות כדי לנסות ולבדוק בדיקות חוסן. לאן זה מוביל אותנו? זה מוביל שאנחנו בתהליכים, אדי, שיהיה מאוד קשה לעצור אותם, כמו שלא אפשר לעצור היום את המעבר לענן. בין אם אתה מבסוט מזה או לא. למה? כי ברגע שאתה חוסך כסף לארגונים, ברגע שאתה מייתר בני אדם, אתה עוזר להם להתגבר על מחסור בכוח אדם שיש לו ידע, ואנחנו יודעים כמה הידע היום הוא בעל תוקף קצר מאוד. כלומר, אתה לומד היום משהו, שנתיים, שנה, יכול להיות שכבר הידע הזה לא רלוונטי יותר. התחליפים לזה, זה אותם מערכות האלו שאתה קורא להם AI, לספק אותם, זה בדרך כלל בסביבת הענן. אז יש שתי גורמים שמתחברים מאוד מאוד טוב אחד עם השני.
10: אז אני אענה לך.
11: לא תרצה, אדי.
10: לא.
11: השוק הולך לשם.
10: כן.
11: השוק הולך לשם, כי זה פשוט יותר קל.
10: אז רגע, אז קודם כל נתת את הדוגמה של עידו נאור, והנה אמרת חמש שנים לא יצטרכו, ואני אומר לך שהתבדית.
11: לא, הנה, אתה רואה שגם הוא שינה עכשיו טוויסט, והוא בונה מערכת NDR חדשה, שהיא משלבת יכולות אנושיות עם יכולות של AI. תסתכל בפוסטים, הוא בונה חברה חדשה שעושה את זה. אז כנראה שגם...
10: זה לא, זה לא, עידו נאור... אוקיי, הוא עם כל הכבוד, אמנם יש לו חברה וחברה טובה, בין Security Jones, נכון? וחברה טובה ועושה עבודה טובה,
11: ממה שאני
10: שמעתי והכל, אבל רק רגע, לא, אבל תנחה, זה מקרה אחד, אני יכול להגיד לך שמהשוק, כולם עדיין מגייסים פיטי, אוקיי? אני לא בוחר, אני מסתכל על השוק, לא מסתכל על מקרה הזה,
11: מי מגייס פיטי? אולי בנקים? אולי בנקים שיש להם מחלקות ספציפיות להבטחה אפליקטיבית, מגייסים בקיצור. אנשים שההתמחות שלהם פיטי. אולי חברות שנותנות
10: לא,
11: שירות.
10: לא, גם חברות שירות.
11: שירות
10: ייעוץ לצורך העניין. פיטי? מי רצית שיגייס פיטי? המאפייה?
11: כן, אבל גם אלה שמגייסים את הפיטי הזה, את אותו פיטי, רובם, משתמשים בכלים ממוקנים, זה לא משהו חדש.
10: לא, אני בעצמי עשיתי את זה,
11: עוד כשהייתי ילד בקומסק.
10: זה תעודת עניות. זה תעודת עניות לקומסק. עם כל הכבוד.
11: למה?
10: עם כל הכבוד. אני אסביר לך למה, כי בתור, סליחה, אני איש פיטי.
11: דרך אגב, זה לא קשור, הם כבר לא קיימים.
10: לא משנה, לא משנה. אבל החברה, תקשיב, אני מסכים איתך, כי מגיע, תראה, לי יש ויכוח עם הקהילה לגבי האם איש סייבר, לא עם כל הקהילה, אבל גדי עברון לדוגמה, הוא תמיד אומר לי, איש סייבר לא צריך לדעת פיתוח, אוקיי? ואני טוען, איש סייבר חייב לדעת פיתוח, לא בגלל שהוא מפתח, אלא בגלל שהוא צריך להבין את המהות של מה זה תהליך, איך הוא נוצר, מהי מערכת ההפעלה, איזה שירותים היא נותנת, אחרת נכון. הוא מאבד המון מהראייה. רגע. אז גדי, הנה, הלל כבר איתי, 1-0.
11: לא, לא, הוא חייב להבין מערכות הפעלה, והוא חייב להבין פרוטוקולי תקשורת, והוא חייב להבין בסיסי נתונים, והוא חייב להבין...
10: הוא גם צריך להבין מה זה תהליך,
11: לפחות את הבסיס של פיתוח.
10: נכון, שנייה. עכשיו, אני יכול להגיד לך, שמערכת אוטומטית בודקת מה שהיא מכירה. אני נכון. עוד לא ראיתי, ויכול להיות, ואני עדיין לא ראיתי, אני יכול להגיד לך, אני יום אחד ישבנו, סיפור יפה. ישבנו עם...
11: רגע, אדי, אבל עדיין מערכת ממוכנת, רגע, אדי, מערכת ממוכנת כזאת. אני חייב רגע להגיד לך רגע משהו,
10: נו.
11: שאני בתור ילד, יאללה, אני מדבר איתך על גיל 23, שלי. נו. עבדתי אז, באמת עבדתי בקומסקיוץ, והם היו הנציגים של ISS, סקיוריטי, לפני כן. שנמכרה ISS, היה לה כלי ממוכן מדהים. מדהים, נכון. אחר כך הגיעו כל הנסוס, וכל כן, הדברים,
10: אבל,
11: גם
10: אבל
11: נסוס,
10: עדיין
11: גם,
10: לא,
11: גם
10: נסוס אבל גם הנסוס, אז? גם הנסוס וגם כל אלה, אז, וגם המטאסלויד, זה הבעיה נכון. שלי עם השוק, אתה יודע, אתה הולך להכשרות השונות
11: רגע,
10: היום
11: רגע,
10: שיש בשוק,
11: אדי,
10: וזה מה שמלמדים שם. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה,
11: רגע,
10: אני לא רוצה ללחוץ על כפתור.
11: לא נכון, בוא נדייק, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, אדי, את הסקר הראשוני אתה עושה עם הכלי הממוכן, בסדר? ואחר כך, כן. שאתה צריך לבוא, ואתה צריך לבוא ולרשום את זה בדוח, אתה כן מנסה לממש את זה בצורה ידנית.
10: אתה יודע, אז אתה יודע מה קרה? לא, לא.
11: זה עדיין הרבה
10: אני,
11: יותר
10: סליחה,
11: יעיל.
10: ממש לא, ממש לא.
11: למה?
10: קודם כל, את הסקר הראשוני, אז אני אסביר. את הסקר הראשוני אני עושה בצורה ממוכנת או לא ממוכנת, זאת אומרת, מפעיל כלים, כמובן, אני לא פורט סקנינג וכל הדברים האלה, אני עושה בצורה ממוכנת, גם טיפה לבדוק קרוס סייט סקריפטינג ודברים כאלה, אם אני בודק אפליקציה או אם אני בודק ראוטר, אז יש לי כבר את כל התשתיתית SNMP צ'ק וברוט פורס לקומיוניטי סטרינגס ודברים כאלה, אז כן, את זה אני עושה. אבל, אצלי בפיטי, אוקיי? האחר כך לא נצמד לדוח שנתן לי הכלי האוטומטי. אני אחר כך יושב עם התרשים, עם הקונפיגורציה, עם הקוד, עם מה שצריך, ואני יושב וחושב, ואני חייב להגיד לך שב-20 שנה האחרונות, השוק ייצר אנשים שהפסיקו לעשות את החשיבה הזאת. חלילה לא טוען, חלילה אני לא טוען שאין אנשים שחושבים, כי אני חושב שהצבא מייצר אותם, אני חושב שיש הכשרה, הכשרות כאלו או אחרות שיכולות לייצר אותם, אבל מה שקורה בשוק, כמו שאמרת, בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, אתה מוציא סייבר,
11: אבל רגע, אדי, מה הסיבה לזה?
10: רגע,
11: מה הסיבה לזה? רגע, מה הסיבה לזה? אנשים?
10: כסף.
11: או השוק?
10: כסף.
11: או, יפה. יפה, אבל
10: מה זה, רגע,
11: שנייה,
10: אבל מה זה יצר, הילל,
11: רגע, אבל ענית, עזוב רגע שהאיכות ירדה, אתה מדבר על זה שהאיכות של הפנטרשן סט ירדה, נכון? ירדה,
10: למה?
11: כי לעשות פנטרשן סט ממוכן, שאין אחר כך את החשיבה הביקורתית, ולבדוק עליך למעשה, אני גם אומר, תבדוק אנזון, בתוך המערכות, בסדר?
10: הוא לא יודע,
11: תבדוק בתוך המערכות,
10: אל
11: תסתמך רק על הכלים.
10: נכון.
11: בסדר? תבדוק אותו ממש ידנית, וגם תבדוק את הקונפיגורציה של הסביבה, כמה היא עמידה,
10: טוב, זה,
11: לא
10: זה
11: עמידה,
10: כבר,
11: ומה נקודות החולשות שלה.
10: זה כבר וייט בוקס יותר, אבל בסדר.
11: אבל זה בדיוק מה שאני, לצערי, גם כשהייתה לי חברה שנתנה שירותים, כל הזמן טענתי, וכל הזמן זה הצבן אותי, שאתה לא יכול להשוות בין התקנה להתקנה. בין פנטרשן טסט לפנטרשן טסט, נכון. כי זה לא תפוחים לתפוחים, וכשהלקוחות לא מודעים למה הסקופ אוף ווק קובע באותו פנטרשן טסט, ואם אתה בסקופ אוף ווק מגדיר ואתה אומר,

0: אז אני יכול להגיד לך עוד דבר. אני טוען שהאנשים האלה שמפעילים את הכלים האוטומטיים בלבד, אין להם את הסקילסט להבין את הדוח של הכלי.
1: נכון.
0: אוקיי? אין לו את הסקילסט לדעת מה זה פריוריטי, או מה מיטיגציה אמורה לעשות, ודרך אגב, אצלי שאני עושה, שכלי נותן לי, אני יודע להסתכל על הדוח ולהגיד, הממצא הזה הוא שטויות לא רלוונטי עבור הלקוח, ואני לא משקיע בו משאבים, כי הוא לא רלוונטי, בזמן שמה שאני רואה, אנשים אחרים, תשמע, מצאנו לך 7 סיביר, 8 מידיום ו-28 מיינור
1: אינפורמיישן, כן.
0: בדיוק, תקשיב, זה הזיה, הזיה. אבל. מה שנוצר
1: רגע, איפה
0: מזה,
1: הוויכוח
0: לכאורה...
1: היה לך עם רותם, רגע. לא הבנתי. איפה היה הוויכוח?
0: הוויכוח עם רותם היה על, כמו שאמרתי לך, על האם אתה היום יכול לשחרר, זה פחות או יותר, זה לא בדיוק כך, אבל רותם...
1: האם אתה יכול עכשיו לקחת כלי ממוכן שיעשה את זה ולהתפטר מאנשים?
0: רותם הוא אתאיסט, נכון, רותם הוא אתאיסט כמוך.
1: כן.
0: אוקיי? אתם אתאיסטים. אני לא אתאיסט. יפה. אבל רותם...
1: אין לך מזוזה על השרת?
0: החליט לסגוד לאלוהי היי, אוקיי? ואפילו בגלל רותם התקנתי את הקלאודיו הזה, את הקלאוד קוד, סליחה, והתחלתי לעשות כל מיני דברים. הוא נהדר, כמובן, אבל הוא נהדר כי אני אומר לו להיות נהדר, הוא לא נהדר בעצמו.
1: נכון, נכון.
0: וזה הוויכוח. רותם אומר, מה קרה לך? הוא תוקף, הוא זה, הוא ככה. אני אומר לו, לא, הוא לא עושה כלום. ודרך אגב, גם
1: אבל
0: כן,
1: זה,
0: הוא,
1: אבל זה
0: הוא
1: רגע
0: גם לפעמים אהבל גדול.
1: אדי, אתה מחזיר אותי אתה מחזיר אותי למשהו שאני מתעסק איתו כבר שבועיים. בסדר? יש... אתה הולך לצחוק, אבל בסדר. יש פילוסוף של טכנולוגיה מאוד מוכר, שקוראים לו פול ורידיו.
0: פילוסוף, פילוסוף.
1: פילוסוף. והוא מדבר על ה... זה נקרא התאונה האינטגרלית. בסדר? התאונה האינטגרלית היא שבכל פעם שאתה ממציא טכנולוגיה חדשה, אתה למעשה מייצר בעיות חדשות לאנושות. בסדר? המצאת מטוס, אז המצאת את ההתעסקות מטוס. בסדר?
0: נכון.
1: בצורה כזאת. ופה בדיוק אנחנו רואים אותו דבר עם ה-AI. ה-AI נכנס לחיינו בסערה, עוד אנחנו עוד לא הספקנו, לא הבנו,
0: להקל אותו.
1: באמת להפנים איך את העבודה, לעבוד איתו נכון. ואני איתך, ואני מסכים איתך. זה שה-AI assist נמצא מצד ימין בכל דבר שאתה עושה, זה לא מחליף את זה שאתה חייב שיהיה לך ידע והבנה כדי לנתח את התוצאות שאתה רואה על המסך, ולהבין האם זה שטויות או לא. זה לא תחליף
0: רותם,
1: לניסיון.
0: אז רותם ורגע, טען, כל
1: לא
0: אחד יכול
1: לניסיון.
0: לתכנת.
1: לא, לא, כל אחד יכול לתכנת אם הוא מכיר את הבסיס. בסדר? אם אתה מכיר לפחות את הבסיס. אני מכיר את הבסיס כי התעסקתי עם זה כל כך הרבה שנים בתיכון.
0: אני לא חושב שזה רק הבסיס.
1: גם אחרי התיכון, אבל אם הייתי צריך עכשיו לבוא ולתכנת משהו, ועשיתי את זה בתוכנית תזה שלי, שהייתי צריך לתכנת כלי שעושה סקראפינג, לתוכן מרשת X ומפייסבוק, ובהתחלה עשיתי את זה מכלים שאני כתבתי לבד, אז ברור שזה מאוד עזר לי להבין את איך עובדת תוכנה, איך כותבים קוד, ועשיתי בזה 15 יחידות בתיכון, כן. כדי לבוא ולהתמודד עם זה. אני לא בטוח שהייתי יודע עכשיו לג'נרט את זה, וקדימה כמו אנה טמבל ולהפעיל וזה יעבוד. זה לא קסם, זה קסם מוגבל, זה לא קסם. זה העניין.
0: זה קסם מוגבל.
1: זה קסם מוגבל.
0: זה קסם מוגבל, ואנשים בעבולותינו הרבים מתייחסים לזה כפתרון הבעיות האולטימטיבית. תביא לי AI, תשים לי פה AI, תשים לי פה AI. אוקיי? ובדיוק אתמול דיברתי עם אחותי ושאלתי אותה, היא בענף כלי הרכב בכלל, הכי רחוק מטכני שאפשר, והיא, לדוגמה, שאלתי אותה על AI ודברים כאלה, אם יש, אז היא אומרת לי, איפה הענף הזה וזה, אז גם פה יש שווקים שלמים כרגע שלא נותנים לזה להיכנס, אוקיי?
1: לא, לא, לא תוכל, לא תוכל לעצור את זה.
0: לא, רגע, רגע, רגע, רגע,
1: זה בתוך ה-CRM, זה בתוך ה-ERP, אתה לא יכול לעצור את זה.
0: שנייה, אני לא מדבר על מה שה-CRM, ה-CRM זה שוק טק, כי זה היצרן. אני מדבר על ניתוח נתונים בחברת כלי רכב לדוגמה, ודברים כאלה. אז אני אומר לך שהיא טענה משהו נכון, ואני מאוד מתחבר אליו, והיא אמרה,

0: יש הרבה אנשים שאומרים, הדברים עובדים לי, אל תיגע בהם, הם לא צריכים, כי אמרתי, למה שלא נכניס שם, למה שלא תכניס שיפור כזה או שיפור אחר, או ש... היא אומרת לי, כי זה ענף של, כמו שקראנו לו בהתחלה, old school, הם לא רוצים את זה. זה לא מעניין אותם. עכשיו, אני לא אומר שאני נלחם בזה וזה מה שיקרה, כי מה שיקרה זה שה-new generation יחליף את ה-old generation, ואז לאט לאט יוטמעו התהליכים האלה ברמת ה-AI. אני טוען ברמת ה-AI הרבה דברים. אחד, לגבי קלאוד, לא קלאוד, לגבי קלוד קוד, אוקיי? אחד הדברים המאוד בעייתיים שיש לי עם קלוד קוד, למרות שהוא עושה לי דברים בפי 10 או פי 20 יותר מהיר, אחד הדברים הבעייתיים, זה שאין לי מושג, עם כל הכבוד, מה הוא עושה מאחורה. אין לי מושג.
1: נכון.
0: אתה משתמש? אוקיי. ויש לי בעיה עם
1: נכון.
0: זה.
1: נכון. והכמות ונרביליטיס שם היא מאוד מאוד גבוהה. זה בול קשה. מה שדיברנו. זה נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, האדם עצלן מטבעו, ומחפש טכנולוגיה שתפתור לו בעיות, ותעשה דברים עבורו, ואז הטכנולוגיה החדשה מייצרת בעיות חדשות, ומה שהוא עושה, הוא ממציא טכנולוגיה חדשה שתפתור את הבעיות שהטכנולוגיה הקודמת
0: בשבוע האחרון.
1: ולדוגמה, רגע, עדי, לדוגמה, כל הכלים שאתה רואה היום, שנכנסים לדוגמה לתוך מערכות הסינאפ, שחלקם הגדול בא ובודק קוד, בין אם המקור שלו אופן סורס או לא אופן סורס, שהוא בודק את הקוד לפני שאתה טוען אותו. לפני שאתה טוען אותו לסביבת הפרודקשן, הוא בודק את הקוד שאין עליו ונרביליטיס, כי ידוע.
0: הדבר,
1: וברור
0: הדבר
1: לכולם בעייתי, שאנשים הדבר... מג'נרטים, רגע, הם מג'נרטים קוד, שחלק מהקוד המג'ונרט, מכיל לפעמים הרבה יותר שורות קוד ממה שצריך. לפעמים הגדרות שהן לא מספיק סקיוריטי, בטח הן לא תואמות את הדרישות של סקיוריטי ביי דיזיין. אז אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת מייצרת בעיות הלל, חדשות, ומנסים הלל, להתמודד הלל, איתה.
0: הלל, אני, אז אפרופו הפילוסוף, אני...
1: אי אפשר לעצור את זה, לא תעצור את זה,
0: אז אדי. אז אני דיברתי עם כמה פקידי ממשל, נקרא לזה ככה, ושהם באמת, כולם היו מוטרדים, וזה נושא אחר בעולם ה-AI, כולם מוטרדים משוק התעסוקה, ה-AI יחליף. אני אמרתי דבר אחד, והם אמרו לי, אתה יודע מה, שחושבים על זה אחורה, אתה צודק, אבל זה היה פקידי ממשל, אז אני לא בטוח מה המשמעות של האמירה הזאת, אבל אני אמרתי שאני במשך, אני עובד במשך משהו כמו נגיד, כמעט 40 שנה, אוקיי? כמעט. 40 שנה אני עובד, לא כל העבודה היא עבודה מה שנקרא בשכר, אבל 40 שנה אני בשוק, חי את התחום, או נקרא לזה ככה, וממה שאני הבנתי, שחידושים טכנולוגיים שתמיד טענו שיפחיתו את העבודה, רק יצרו יותר עבודה אחר כך. אני יכול להגיד, ואני נתתי את הדוגמה של הדיו-אופס, מי חשב שיהיה לו צוות של 20 איש רק לטפל במערכות? הרי אנשים, וסיפרתי את הסיפור שכשהיה את הקולוקיישן וזה, אנשים, האדמיניסטרטור, אני מכיר אדמיניסטרטור שבא והתפטר כי לקחו לו את המחשב שהיה מחובר בפריים רילי ושמו אותו בקולוקיישן, והדבר הראשון שהוא חשב זה לוקחים לי את העבודה. אוקיי? עכשיו, מה שנוצר מהקלות הזאת, זה שבמקום שרת אחד, התחילו לשים 30 שרתים לאינטרנט. אוקיי? נכון. ואז היו צריכים אנשים שיתפלו בזה, והיו צריכים מישהו דבוב שילך לשם ויחזור. בקיצור.
1: אדי, אתה זוכר את הימים, שכדי להתקין שרת טאוור, היית צריך ארבע סידרומים.
0: אנחנו נשמעים כמו שתי הסקנים
1: לא,
0: מהחבובות, אתה זוכר
1: אבל
0: אותם?
1: אתה זוכר, אבל אז רגע, וזה חשוב. אז באותם ימים שהיה לוקח לך 4-5 שעות להתקין שרת Windows NT עם דיסקים, עם דיסקים, אז כשאני הייתי מעלה את השרת הזה, רגע אדי, הייתי מעלה אותו, הייתי אוטומטית כבר מתחיל לעשות את כל ההקשחות. את כל ההקשחות, את כל הסרוויס פקינג, סוגר סרוויסים שלא צריך, סוגר שיתופים שלא צריך, משייך לדומיין, שם גרופ פוליסי, אני לא הייתי מעלה את השרת ככה, אללה בבעלה. כשאתה היום בא, ואתה דיברת על זה מקודם, לוחץ דאבל קליק בסביבת ענן, ופותח מערכת, ופותח שרת לינוקס או וינדוס, אתה לא מודע לאיזה הגדרות הבטחת מידע עשו עליו.
0: נכון.
1: אתה מגלה את זה אחר כך בדיעבד. או מתחיל להתמודד איתם אחר כך בדיעבד,
0: אבל חשוב לציין הלל.
1: אתה מחלק גדול מהמקרים אין לך ידע אפילו, כי לא התקלת אותו שרת אף פעם לבד.
0: אבל חשוב לציין הלל, חשוב לציין שיש היום לחברות שמספקות את זה הרבה יותר מודעות לסייבר סקיוריטי ממה שהיה למייקרוסופט עם ה-NT בזמנו. אוקיי?
1: ברור.
0: יש להם יותר מודעות, זאת אומרת, מראש זה מגיע הרבה יותר סקיוריטי. הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, זה לגבי, לא לשאול, לדבר עליו למעשה, זה לגבי הרנסומרים לבתי חולים. אתה יכול להגיד לי, השבוע היה מתקפה על אחד מהבתי חולים, אני לא זוכר איפה, אבל קראתי את זה, זה היה באירופה, אם אני לא טועה. והשאלה היא, למה לדעתך, אני זוכר מקרה אחד של בית חולים לילדים שנתקף, שהתוקפים אחר כך, שהבינו שזה בית חולים לילדים, נתנו את המפתח. אתה זוכר את המקרה?
1: כן, שמעתי את הסיפור, כן.
0: היה מקרה.
1: תראה, למה הסביבות הן סופר מורכבות. בסדר, הסביבות הן סופר מורכבות. וזה סביבות שבלי מחשוב, אתה לא יכול להכניס אף אחד לניתוח, כי אתה לא רואה את התיק הרפואי שלו. זה לא שאתה עכשיו יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תדפיס לי תיק רפואי. כל התיקים הרפואיים היום זה תוך הטאבלט, הרופא מגיע עם טאבלט, מעדכן ישר לתוך המערכות. אם אין מערכות, אתה לא יכול להכניס, אתה לא יכול לתת לבן אדם תרופה, כי אתה לא יודע אם הוא רגיש או לא רגיש למה. בסדר? ולכן הם יודעים שאלו לקוחות חלשים, שאין להם ברירה, וברגע שהצלחת לתקוף אותם, הם יהיו חייבים לשלם. זה אחד, שתיים.
0: אז השאלה הראשונה שלי,
1: זה לא כסף
0: רגע,
1: שלהם, אילל,
0: אילל, אילל, שנייה אחת. אילל, שנייה אחת. אז זאת השאלה הראשונה שלי, הייתה שאלה מטומטמת, עבור הטיזר שאני הולך לשאול אותך עכשיו, אוקיי? אתה מוכן להסביר לי, עם כל האינטרנט, ועם כל האטריביושן, ועם כל הכלים שיש לנו היום, למה זה שוק של בית זונות, שכל אחד יכול לקום, סליחה, אני מצטער על הביטוי, אבל מערב פרוע, תקשיב, אני שואל את השאלה, ואני שואל את עצמי, למה אני לא עובר לצד השני, אוקיי? לעשות טרנסומרים על אנשים. עכשיו, לי יש תשובה למה אני לא עושה את זה, אוקיי? יש לי תשובה. אבל אני שואל, תקשיב, אפס ריסק. אתה מסכים איתי שזה אפס ריסק?
1: זה לא אפס ריסק.
0: מה?
1: אני לא חושב שזה... אני לא חושב שזה אפס ריסק.
0: אם אני בוחר את ה...
1: נכון, שאתה יכול לקנות את זה היום גם כשירות אפילו.
0: לא. אפס ריסק. אפס ריסק.
1: למי? אם אני בוחר את ה...
0: ברור, אם אני לא תוקף חברה שיושבת לי בחצר האחורית, אני עושה את זה מקפריסין, מזימבבואה, ממקומות כאלה, אפס ריסק. מישהו רודף אחריהם? מישהו מחפש אותם?
1: לא. כן, חלקם כן מחפשים, אתה רואה את האינטרפול, ואתה רואה גם גופים אחרים בעולם שהם עסוקים בלרדות אחרי פושים כאלה.
0: כן, אבל זה אם הרגשת את החברה לא נכונה.
1: זה מישהו שמאזבן את ה-FBI.
0: בדיוק.
1: אדי, אני חושב שזה לא השאלה. השאלה צריכה להיות,
0: סליחה?
1: למה אחרי עשרות שנים, רגע, אבל זאת לא השאלה, אמר אריאל שרון.
0: למה אחרי עשרות שנים אין פתרון?
1: למה אחרי עשרות שנים, שבמגזר הזה, ותראה, יש לי חברים מאוד טובים שהם עובדים במגזרים האלה, ולפעמים, גם אם אתה CISO או DPO, במגזרים של עולמות הרפואה, בסדר? גם אם אתה CISO ו-DPO, ואתה תחת רגולציה, ורגולציה באמת מכריחה את הארגון לבוא ולשים את התקציבים, אתה רואה שהתקציבים, במיוחד עכשיו בישראל, בשנתיים שלוש האחרונות, התקציבים של ה-IT ירדו, והאחוז של התקציב שמוקצה לסייבר הבטחת מידע פרטיות ירד יחד איתו, כי גם ככה הוא לא היה אחוזים גבוהים.
0: אז אני,
1: זה
0: אז
1: היה
0: אני
1: בין 12
0: חלם.
1: ל-8 אחוז
0: אז תקציב
1: מתוך
0: מכלל
1: תקציב ה-IT.
0: אבל בשביל. תן לי לענות. וזה לא רק על בתי חולים, אתה יכול לשאול את זה על כל הגופים, ואין גוף שחסין...
1: לא, בית חולים הוא תחת רגולציה, זה חייב לקיים את זה.
0: אז תשאל את זה גם על חברת החשמל היא תחת רגולציה, וגם עוד הרבה חברות הן תחת רגולציה. אני חושב שאנחנו עושים המון בצד של הנתקף, ולא עושים כלום בצד של התוקף, אוקיי? אני חושב שאין הרתעה, וזאת הבעיה פה. עכשיו, אתה שואל אותי על רגולציה, הסיפור של הגיהנום, אתה מכיר? שבחור עולה למעלה, בחור פושע עולה למעלה, תופס אותו אחד המלאכים ואומר לו, אתה, סליחה עם כל הכבוד, הולך לגיהנום. אבל בגלל שאתה זה, יש לנו שלוש סוגי גיהנום. יש את האיטלקי, את האמריקאי ואת הישראלי. אז הוא אומר לו, מה זה האיטלקי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, שעה, 50 דקות בחבית של חרה, רותח, ואז 10 דקות אתה בהפסקה. והוא אומר לו, והאמריקאי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, 50 דקות בחבית של חרה רותח, ואז 10 דקות הפסקה. והוא אומר לו, והישראלי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 50 דקות בחרה רותח, ואז 10 דקות. אז הוא אומר לו, אוקיי, תן לי את הישראלי. אז המלאך מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי את הבחירה שלך? כאילו, הרי ברור לך שהכל כפי שתיארתי זה אותו דבר. אז הוא אומר לו, כן, אבל אצל הישראלים, רותח זה לא רותח, זה, אתה יודע, זה כמה מעלות פחות, וההפסקה של 10 דקות תמיד נמשכת 20 דקות וכו'. והתשובה, רגע, אבל זאת באמת התשובה שלי אליך. התשובה שלי אליך זה שתלך לארגון אמריקאי, אתה לא תראה את התופעה הזאת. אוקיי? או תראה אותה פחות. כנראה עם המנכ״ל ישראלי אתה תראה אותה, אבל הישראלים, אחד ההבדלים המהותיים שיש בינינו, אני פעם עשיתי תרגיל צבאים האמריקאים, ואני זוכר שהאמריקאי תפס את הראש, והוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, תקשיב, אתם לא עוקבים אחרי הפלייבוק, כי האמריקאים הם לפי פלייבוקים, כן? אתם לא עושים, אבל איכשהו אתם מגיעים לפני הכל למטרות. אוקיי? עכשיו, זה מה שקורה אצל ישראלים. ישראלי, הוא לא, הטבע הישראלי לא מכין את עצמו. וזה מתקשר לדבר שדיברנו בהתחלה, בתחילת הזה. הוא לא מכין את עצמו. הוא אוהב להתמודד עם בעיה. הוא אומר, עזוב, אני עכשיו אכין את עצמי. הטבע הישראלי, אתה יודע, כאילו, פני סייבר, מני לוזר. אני עכשיו צריך לשים 100,000 או 200,000 דולר בשנה. עזוב אותי. שיהיה בעיה, תבוא תגיד לי. אחר כך שיש בעיה, לא משנה שהוא מאשים את ה... הוא אומר, לא אמרתם לי ולא זה. לכן, אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה תחזיקו תיעוד. תמיד, לא להגיד בעל פה, להגיד במייל. הנה, בבקשה, פה אמרתי לך. ולכן, זה מה שאני חושב. אני חושב שזה לא בעיה אמיתית בעולם הסייבר, זה בעיה בישראל, זה מנטליות. ומה זה סייבר אם לא תפיסת עולם ומנטליות בסוף? נכון או לא? יש לך המון דברים שהם נובעים מתוך תוכחה. כמה אתה פוחד, כמה אתה אמיץ, כמה אתה תופס מעצמך, כמה אתה מחליט להוציא על זה.
1: אבל מידך, אני מסכים עם כל מה שאמרת לגבי ההתנהגות של הישראלים בתחום הזה שנקרא הגנת סייבר. מסכים איתך בהחלט.
0: אני אביא אותך כל שבוע, כי רותם מתווכח.
1: צריכים גם להחמיא לישראלים, וזה אני רוצה להגיד לך, שבלא מעט כנסים, לא מעט כנסים שהייתי בהם בחול, וכשאני אומר שאני מישראל, ההקשר הראשון שמדברים עליו, זה שאתם סייבר. נוטים לאמץ חדשנות, לא, שאנחנו נוטים לאמץ חדשנות טכנולוגית, הרבה יותר כן. מהר מאחרים, ותסתכל ותראה, כלים כמו EDR, שהמון חברות צברו בישראל, וסינאפ, שהמון חברות התחילו כן. קודם כל בישראל.
0: אבל זה לא, אבל שוב, זה לא בגלל טכנולוגיה. אבל זה לא בגלל טכנולוגיה. אבל אילי, זה לא בגלל הטכנולוגיה. זה בגלל הכסף. אתה מבין? אוי ואבוי, אסור לנו שגויים ישמעו את השידור הזה.
1: אוי ואבוי.
0: אתה יודע, אנחנו...
1: אין.
0: אנחנו הרי... זה בגלל... תקשיב, אנחנו זיהינו שוק. עזוב, כל הטק. זיהינו שוק. צריך להודות למי שזיהה את השוק.
1: בסדר, זה נקרא דיפנס טק.
0: אני לא אגיד את שמו, כי אתה יודע, חלילה שיש זה, אבל... צריך להודות שעשו פה משהו טוב, אם קרה פה בכלכלה משהו טוב ב-25 שנה, 30 שנה האחרונות, זה שהייתה פה חממת טק. עכשיו שם, כן, כמו כל דבר זה מייצר כל מיני בעיות אחרות, אבל בסוף תשמע, אתה מישראל, אתה מעצמת טק, אבל למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי אתה money hog, לא בגלל שהוא סיבה אחרת.
1: אז עכשיו, אני אגיד לך גם משהו, כי אנחנו לא רוצים לחרוג את השעה. נו, בפעם כן. הבאה שניפגש, נדבר אוקיי. על למה מסמך תלין.
0: כי רותם מתווכח איתי, ואתה היום אמרת, אני מסכים איתך יותר מדי פעמים, אז אני מתלהב, נראה לי לא, אני אזמין אותך עוד פעם.
1: מה שאני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מה שאני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. בסדר? זה שאתה חושב שאין בעיה של תעסוקת נשים בישראל בענף הסייבר.
0: לא, אני לא אמרתי שאין בעיה, אני אמרתי שהבעיה היא לא המעשית.
1: יש בעיה. לא, יש בעיה, זה לא משנה מה גורם הבעיה. לא משנה מה גורם הבעיה, יש בעיה, יש בעיה, אני אומר לך, בתור אחד שפשוט נמצא שם במקומות האלה ושומע ורואה ממקור ראשון, אני אומר לך שיש בעיה. אז לא כל דבר אנחנו מסכימים, זה אחד, אבל שנינו מסכימים, ואני חושב שזה מגיע מתוך הצד המקצועי, אדי, שתמיד אתה יכול לעשות יותר בכלים הקיימים, ופשוט בארגונים לא עושים את זה. כלומר, הכלים נמצאים ברוב המקרים, קונפיגורציה לא מספיק טובה, היעדר ביקורת, לא מתקינים פאצ'ים, אין תחזוקה מונעת, ורוב הפרצות, וזה רגע מחזיר אותנו קצת למשהו שדיברנו בהתחלה, רוב הפרצות בכלים הממוקנים, או רוב הפרצות שאתה בכלל רואה בעולם, הפרצות המוצלחות, נעשו בגלל ונרביליטיז מוכרים, ולא בגלל ונרביליטיז לא מוכרים. כלומר, אם היו לוקחים יותר ברצינות,
0: זה רוב הפרצות,
1: את הנושא הזה,
0: שאתה רואה.
1: את התחזוקה המונעת, אז היה תחזוקה מונעת ואופטימיזציה, וביקורת כמו שצריך לעשות ביקורת אמיתית, ולא לעשות כסתח על ידי כלי ממוקן, בסדר? אז מצבנו היה הרבה יותר טוב בבתי חולים, ובמקומות אחרים שאנחנו רואים שפורצים אליהם.
0: אני מסכים.
1: ואני לא מדבר על זה שפורצו לאיזה מישהו שיש לו שרת אינטרנט באוסטינג, והוא סך הכל חנות למכור פרחים. בסדר? אני לא מדבר על כזה, אני מדבר על גופים שבאמת מחזיקים בסיסי נתונים, שיכולים להיות רגישים, גם למדינת ישראל. בסדר? גם ברמת נכון. המדינה וגם לעסק ועל עצמם. זה, לעסק ועל של עצמם, מדבר... לאבד עסק. בגלל התקפת כופר זה כואב הלב כשזה קורה. אף אחד, בטח שאני לא שמח שזה קורה לשום ארגון.
0: תלוי מי העסק. אם העסק מתחרה שלי, אני שמח. אני לא מתבייש.
1: לא, לא, לא. גם בנפון אוהביך, אל תסלח. רק בנפון אוהביך מלבנון, מסוריה.
0: אז אני חייב להגיד לך.
1: אז תסמח.
0: אז רגע, אנחנו נסיים במשפט. אנחנו נסיים במשפט של מורי ורבי. אחד ממוריי ורביי בשם בועז דולב, שאתה בטח מכיר אותו. שאני עבדתי איתו המון שנים, עדיין עובד איתו מדי פעם, ואני יכול להגיד לך שהוא אמר לי משפט משעשע פעם, כי בעקבות המוסר שהפגנת פה, עשינו איזה פיטי, ובחלק מהתרגיל היה איזה סושל אינג'ינירינג, ואז הוא שמע את ההקלטה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אדי, אתה מטורף. כאילו, הוא לא אמר את זה בחיוב. הוא אמר, אתה מטורף, אתה מבין שגמרת את הבן אדם? הוא אמר את זה לא בחיוב ולא בשלילה, זאת אומרת, זה לא היה אתה מטורף, וואי, איזה יופי זה. הוא אמר, שמע, אתה מטורף, כאילו לא יודע איך להקל את הסיפור שנמכר שם לבן אדם, וכאילו זה היה הכי זוועתי שיש, כמו להגיד, לא יודע, כמו להגיד, שמע,
1: קיצוני, זה היה קיצוני.
0: קיצוני, היה מאוד קיצוני. ואז אמרתי לו, בועז, תגיד, זה הציק לי כמה ימים, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה באמת חושב שזה לא היה מוסרי? הוא חשב חצי דקה, ואז הוא אמר לי, אדי, אני רוצה לענות לך ולסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד, אני לא רוצה שנדבר על זה יותר. והוא אמר לי משפט, שעד היום אני מצטט אותו, הוא אמר לי, אני בטוח שבעיניים שלך, אתה הבן אדם אחד המוסריים שיש. זה היה המשפט שהוא ענה לי. זאת אומרת שבסוף, הכל עניין של פרספקטיבה, של איך אתה מסתכל על זה.
1: נכון.
0: ובזאת חברים, אני הייתי אדי הררי, ואיתנו היה המיני סלב, מיני סייבר סלב, לא מיני, מקסי סייבר סלב עכשיו, ועכשיו בכלל, אחרי הפוש שהוא נתן לבנות, תקשיב, ויש לך עכשיו קהילת מעריצות, בטוח, תשמע, אנחנו יודעים, הרי אני יודע מאיפה זה בא.
1: אדי, אני אביא אותך להרצות אצלי בקהילה.
0: אוי, אתה יודע, הרצאה שלי זה, אתה יודע, פעם, אני לא רגיל להרצות לפחות מ-5,000 איש, לא, סליחה, לפחות מ-500 איש בפחות מ-5,000 דולר. זה המשפט שלי. אבל בשמחה,
1: בסדר, בוא נראה אותך מרצה ל-50 נשים. בסדר? זה יותר מאתגר.
0: תקשיב, אני פעם הייתי בבית IBM, הגעתי, בתחילת דרכי הדרכתי הכשרות בסלע, מעבדות תוכנה והדרכה.
1: רגע, אדי, לא רציתי להגיד, אני הייתי אדי,
0: רגע, הייתי מהמקימים, לא, סיפור אמיתי. וסיפרתי בדיחה, בתוך כדי הקורס, אני לא זוכר מה הייתה הבדיחה, נדמה לי זה היה משהו כמו, ואני מתנצל, זה היה משהו כמו,
1: אז אל תספק, נו.
0: דיברתי עם מישהו, לא, זה היה כאילו איך מפעילים שואב אבק או משהו כזה, נותנים לה ביטה או משהו, כאילו מהקטע, בדיחה הכי שוביניסטית שיש. ואני לא אשכח את זה, למדתי את הלקח, כי שתי נשים קמו, ויצאו מההכשרה ואמרו, אנחנו למרצה הזה לא חוזרות.
1: כל הכבוד לנו.
0: אתה חושב, זה בדיחה, אבל אני גם צוחק על גברים. אתם רוצים שוויון או לא? אז שוויון עד הבדיחות, אתה אומר.
1: אחד, אני צוחק, אני צוחק כל הזמן, גם על נשים, גם על גברים.
0: נו.
1: בסדר? בהדרכות שאני מעביר, חושב שהומור זה דבר נהדר להעברת מסרים, אבל לא בדיחה כזאת.
0: לא בדיחה כזאת. אוקיי.
1: גם לי יש גבולות.
0: לכן שדיברת, אני התאפקתי. ככל שאני מתבגר, אני מתאפק יותר. אז אני הייתי אדי הררי, וזה היה המינס אלי, בילל קוברובסקי. ונתראה בשבוע הבא, חברים.
1: אדי, תמיד כך לפגוש אותך.
0: תשמרו על עצמכם.
1: מתי שם שזה עניין קפה?

את שכחת את כל מה שעשיתי בשבילך, כשרציתי רק לגרום לך לחייך. כבר שרפת את התמונות, את ניגבת את הדמעות, ובלילה חלומות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן אודליה זימור. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים חירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב עוד כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22 והחל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוחבה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מהרצועה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. בעל רקע הדברים, כתבנו לאור לוי מוסר, כי לפני כשבועיים נפגשה משלחת בחירה של חמאס עם חירי הממשל הרוסי במוסקבה, כדי לדון בסוגיית התפרקות ארגון הטרור מנשקו, כך אומר מקור פלסטיני שמעורה בפרטי הפגישה. המקור אמר לכתבנו כי חמאס הביע הסכמה עקרונית לסעיף, אך התנה זאת בתיקונים קשיחים, ולפיהם היישום בשטח יהיה באחריות בלעדית של ממשלת הטכנוקרטים. כוח הייצוב הבינלאומי יפעל רק בתיאום ישיר עם הפלגים הפלסטיניים, שיקבלו ערבויות מוחלטות ששום נשק שחמאס ימסור לא יעובר לישראל או לגורם חיצוני. הסכם המסגרת בחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמחייב את המדינות לפעול בהדדיות לשחרור עצירים והחזרת שרידי הרוגים. כתבתנו גילי כהן פרסמה במהדורת החדשות בכאן 11 כי לפחות 18 מחבלי חיזבאללה נלקחו בשבי במהלך המלחמה, וההסכם מחייב את הצדדים לפעול בעבור שחרורם, אולם מקורות ישראליים טוענים שאין התחייבות לשחרור מחבלים. אפשר שגם מדובר בפעילות בנוגע לנווט הנעדר רון ארד, אך לפי מקורות כלל לא ברור שיש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא. פרסום ראשון, ממצאי התחקיר הצהלי מהפגיעה בטנק מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טהר בדרום לבנון לפני כעשרה ימים, אירוע שבו נהרגו 4 לוחמי שריון, בהם מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, מעלים כי רחפה נפט של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתעלו חמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחיל השריון ממשיכים לתחקר את האירוע, בין השאר את מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח, כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. מונדיאל 26. בעוד כשעה צפויות להיפגש נבחרות דרום אפריקה וקנדה במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, הדרמה האמיתית מתחילה. משחקי הנוקאוט. מתעלה לשמינית הגמר. קנדה או דרום אפריקה. השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, מחר ובשלישי, יחם מעט מן הרגיל בעונה. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות. We'll be right back.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור

0: הפעם אספר לכם מעשייה מנפל. ממלכת נפל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה? קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו, אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים וקרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל,
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער, בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר.
2: היכנס.
0: נכנס השומר, קד קידה ואמר,
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו.
2: הו, הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר.
0: התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
1: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא, אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך לי ים קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים של חברות דוד שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת מלכתי, הבראתי והבאתי מתנה בשבילך אהובתי. המלך לי ים נתן למלכה את קופסת העץ. מעניין מה יש בתוך הקופסה? אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה. תחושה חמימה בלב, תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

שמחה רבה מילאה את ליבה. היכן מתאים שאניח את הקערה היקרה? אולי על שולחן האיפור שלי? או על אחד ממדפי הספרייה? אבל בעצם עליי לתת את הקערה למי שאני אוהבת. המלכה ידעה מיד. היא תעניק את הקערה לביתה הנסיכה. יצאה המלכה מחדרה, חלפה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרה של הנסיכה ודפקה בדלת. פתחה הנסיכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את אמא. ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך, אמרה המלכה והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה, אמא, מה יש בתוכה? כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי. ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה גלימה עם ברדס, שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה, ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר, ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה, מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה.
2: יו!
0: הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו.
1: מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת.
0: הוא התבונן בקערה וראה את המילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
0: דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה. קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
0: זה בשבילי, אבא?
4: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לעשות בקערה?
0: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד. חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח והנערה ברכה אותו לשלום וחייכה אליו כתמיד.
2: שלום, יש לי מתנה בשבילך.
0: בשבילי? מתנה?
2: כן,
0: ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה.
2: מה יש בתוך הקופסה?
0: שאלה הנערה, אבל הילד שהיה ביישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה.
2: איזו קופסה יפה! מעניין מה יש בתוכה.
0: היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה.
2: יא!
0: קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים.
3: את המתנה הזאת תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת, וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אנחנו סופרים לאחור. ז'ואאו פיניירו הוא השופט שנהל את המשחק הזה, השופט מפורטוגל, משחק שני בשלב הבתים, שפט גם את שוויץ ובוסניה, ושפט השנה 8 משחקים בליגת האלופות, כולל הגומלין, בחצי הגמר בין ביירן מינכן לפריס סן ז'רמן, שהיו בו כמה החלטות שניות במחלוקת במחצית הראשונה, נקווה שזה לא תהיה מנת חלקו הפעם. והמשחק הזה, המשחק הראשון בשלב 32 הגדולות, משחק הנוקאוט הראשון של המונדיאל הזה, יצא לדרך. דרום אפריקה משחקת בחולצות צהובות, מכנסיים ירוקים. נבחרת קנדה עם המדים השחורים שלה. מי מהן תעשה היסטוריה ותשחק לראשונה בשלב שמינית הגמר. שתי נבחרות כאמור שמעולם לא עברו את שלב הבתים. קנדה רק במונדיאל הזה גם זכתה בניצחון הראשון שלה, והנה עכשיו אולי הזדמנות שביוקאנן חוטף כדור באזור מסוכן, אבל זה מתגלגל החוצה מבלי שהוא מצליח להגיע אליו. ונראה חוץ של דרום אפריקה. דקה ראשונה בתוך ההתמודדות באצטדיון בלוס אנג'לס. עוד כדור חוץ אחד אחרי הוצאה לא מוצלחת של הדרום אפריקאים. קנדה לוחצת עכשיו עם שני שחקנים, רוצים את הכדור מהפוליס, ינסו לפתח כאן אולי איזושהי התקפה. מילר מקבל את הכדור במרכז, עושה את התנועה שמאלה, מגיע מופוקנג מאחור וחוטף לו, אבל זה נשאר של נבחרת קנדה לריאה. עכשיו מנסה גם הוא את התנועה בצד שמאל, נכנס לתוך הרחבה, מסתובב, מחפש את השחקן הפנוי, לא מצליח לייצר את המסירה בסופו של דבר, וגם הכדור הזה נחטף. הפעם מוקואנה היה שם במקום ומגיע לעזור לחברים בהגנה, אבל זה שוב נבחרת קנדה שחוטפת, מנסה לצאת. עכשיו הרחקה של דרום אפריקה, מודאו.
3: נכון, נראה הרבה את לוריה עולה למעלה, הוא צריך לדעת מתי למסור את הכדור ומתי לקדרר אותו ולהוביל אותו. הייתה לו הזדמנות למסור אחורה ולייצר איזושהי משמעות עם מילר, אתה יודע, שניהם על הקו, אני חושב שיהיו הרבה הזדמנויות על הקו, אבל בסוף זה כל העניין, מתי אני מוסר, איך אני מוסר, מתי אני מוביל את הכדור. יש לו הרבה כישרון לשחקן הזה, קצת טיימינג צריך עכשיו יותר.
2: אחרת דרום אפריקה שוב שלחת כדור ארוך ולא מדויק. 2.5 דקות בתוך המשחק. אחרת קנדה נראית שהגיעה מאוד מאוד ממוקדת, דרום אפריקה ככה עוד בגישושים ראשונים. בומביטו שולח את הכדור ימינה לכיוונו של ביוקאנן, זה נחטף. אולי עכשיו הזדמנות של דרום אפריקה לתפוס את הקנדים, לא מוכנים בהגנה. אבל הפוליס לא החליט מה הוא רוצה לעשות, בינתיים קנדה מסתדרת ודרום אפריקה משחקת לאחור. אמבוקזי מחזיר את הכדור לוויליאמס השוער.
3: אנחנו רואים דווקא לחץ גבוה גם של קנדה וגם ראינו של דרום אפריקה, ויש סיבה לזה, כי שתי הנבחרות משחקות עם שני חלוצים על שני בלמים, אז יש אפשרות ללחוץ, ממש יש איזון מבחינה הגנתית מן טו מן, ולכן נראה לחץ גבוה כמעט רוב המשחק.
2: מילר שוב עושה את התנועה בצד שמאל, מעדיף עכשיו להחזיר את הכדור לאחור לסליבה, ששולח את זה במסירה ללריאה. קנדה תתחיל את ההתקפה שלה מחדש, אחרי שהכדור חוזר לשחקנים בהגנה. עכשיו עוברים את קו מחצית המגרש. ג'ון סטון לביוקאנן, ביוקאנן עושה את התנועה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: פודקאסט. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. תושבי הצפון הותקנו כי בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה מאוד באזור הגליל המערבי. הרשויות אמרו כי הדי הפיצוצים עלולים להישמע בכל הגזרה וכי מדובר על פעילות כוחותינו במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב בלבנון. מודגש כי לא מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. הצעת החוק לביטול מעצר עריקים. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות מבקרים בחריפות את נוסח הצעת החוק שהציג היום יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מהליכוד, ואומרים לכתבנו דניאל גרובייס, ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. החוק קובע בין השאר שמיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון בתחילת החודש שוחרר למעצר בית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי במשטרה מסבירים שבשלב זה לא הצליחו לגבש ראיות נגד החשוד, פרודה של ליה שאיים עליה ועל בני משפחתה. בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך לאשדוד שבה היו מעורבות שתי מכוניות נפצעו שני בני אדם, אישה כבת 44 במצב קשה וגבר כבן 30 במצב בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים אסותא. מונדיאל 26 בקליפורניה מתקיים בשעה זו, המשחק בין דרום אפריקה וקנדה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: ערב טוב שוב, שלום לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת בית. מונדיאל 2026 בכאן, אנחנו לפני פתיחת המחצית השנייה במשחק הראשון, בשלב 32 הגדולות, שלב הנוקאוט, המשחק שמפגיש את נבחרת קנדה, אחת ממארחות הטורניר, עם נבחרת דרום אפריקה, שתי נבחרות שמשחקות בפעם הראשונה משחק נוקאוט במונדיאל, שתי נבחרות שרוצות להיות בשמינית הגמר ולהמשיך את הטורניר הזה. 70,000 אוהדים.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם איך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ. ולפנות אלייך. והיום, אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך. אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
2: אני מאוד שמחה להיות פה. היה מפתיע.
1: כן.
2: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
1: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
2: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
1: כן.
2: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
1: וואו.
2: עסקתי בצילום אחרי זה. והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה.
1: איך הגעת לזה?
2: כשהייתי צעירה לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה, והתחלתי לקרוא, וצללתי ולמדתי וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר כן. מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
1: ושם מצאת את עצמך.
2: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
1: כן.
2: ממש.
1: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
2: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
1: כן.
2: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כן. כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
1: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
2: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפל מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
1: כן.
2: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית, ואני הייתי הראשונה שעשיתי את הקורס הזה באנגליה, בנושא גאפס, ברגע שהתחלתי לקרוא, אז אמרתי, טוב, אני נרשמת, אבל הייתי צריכה לחכות עוד שנה עד שהיה מקום.
1: כן. מה זה גאפס? ולמה קוראים לזה גאפס, אם את יודעת?
2: אני... מעניין. בטח שאני יודעת למה קוראים. אני קצת לא רוצה להבהיל את הקהל עם גאפס, כי אנשים שומעים גאפס והם ישר סוגרים ופורחים. סוגרים את המיקרופון ופולחים.
1: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? כן. אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך איך, איך זה יכול להועיל לנו בחיים.
2: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי.
1: כן.
2: בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
1: כן.
2: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
1: כן.
2: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז...
1: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
2: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
1: הוא ראש מאיתנו.
2: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
1: הרסנית לגמרי.
2: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות,
1: כן.
2: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
1: כן,
2: הזה.
1: כן, ואז אומרים, הגאפס לא עבד.
2: הגאפס לא עבד, בטח הגאפס לא עבד. כן. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
1: כן.
2: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
2: מאוד
1: כמו
2: מגביל.
1: כמו שאני אתן דוגמה להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו. זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
2: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
1: כן.
2: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה, כן.
2: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי אם יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
2: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח, או כל מיני. כן. בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה, ולהראות את זה לילד.
1: כן.
2: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
2: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את ה... את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. ו... הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש לילד הזה.
1: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
2: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
1: זה אוכל מהבית, זה לא אוכל מעובד.
2: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
1: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
2: לא תעשה כלום. נכון. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
1: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
2: כן, אתה אומר את זה גדולים לפנינו.
1: כן, כן.
2: אני רגע... מברוקטס, רמב"ם, רמב"ם.
1: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו... יותר קל לנו פשוט לשלוף קריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת קריך, ומורחת איזה משהו, יאללה, סבתי.
2: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
1: כן.
2: ו... לא תמיד זה היה בעיה. כן. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. כן. זה לא תמיד קרה.
1: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז טיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, ברור. לאיפה שמרססים, אז המים ברור. מלמטה, זה אותו דבר. ברור. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
2: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרסים בלילה. אז אני לא יודעת.
1: כן,
2: אני
1: כן.
2: לא... אני איפה שמאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כן. כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
1: בכל דבר היום.
2: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה.
1: כן.
2: והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
1: כן.
2: ו...
1: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זאת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנות, ואפילו בצקים.
2: נורא
1: ומלא,
2: כיף. תודי שזה נורא כיף.
1: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. כל הכל נגיש.
2: והכל גם טעים. אני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
1: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, צנוניות ומה לא, וזה מדהים.
2: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
1: כן.
2: אני לא יכול, אני לא יודע.
1: וזה נורא פשוט. לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
2: אני עוזרת.
1: זה פשוט.
2: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש עזרה, אתם לא לבד. יש מיליון מתכונים בעולם.
1: מלא מתכונים ברשת.
2: היום, כן. אז היה פחות, אבל יש...
1: נכון.
2: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות ולא לקנות מהמוכן.
1: נכון.
2: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש גלייפוסייט ויש שמן קנולה ואת כל התוספים התעשייתיים, צבעים מלאכותיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
1: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה.
2: כן.
1: של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בוא נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל, כי את יודעת, היום אני אומרת ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם, איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם, שאגב פסיכול לתת לו מענה?
2: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
1: כן.
2: יש בה הכל. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
1: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
2: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך. והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
1: כן.
2: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
1: כן.
2: והם מרכזיים לבריאות.
1: תני לי דוגמה.
2: שומן. שומן.
1: כן.
2: על מה גדלנו? Low fat, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
1: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
2: מה? לייצר? מי מייצר?
1: לא, את ה-low, כאילו את ה-1%.
2: כן, בטח, התערבות כימית, בטח.
1: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
2: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. זה הטירוף... הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
1: לא.
2: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בכל קטן, כי...
1: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
2: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בכל רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food, אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות,
1: כן.
2: אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
1: אל תאכל את
2: אותו.
1: זה.
2: אל תקרא אותו.
1: כן.
2: אל תמרח אותו על הגוף.
1: כן.
2: אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער.
1: כן.
2: מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
1: כן, דרך כל דבר היום.
2: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת.
1: כן.
2: תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה.
1: כן.
2: אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. ובתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
1: שהוא מאוד קשה היום.
2: שהוא מאוד קשה ומאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה.
1: כן, וואו.
2: אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
1: נכון.
2: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
1: מהונדס. גם החיות הן אוכלות אותו בצורה...
2: בדיוק.
1: מואבסים בזה.
2: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר.
1: כן.
2: אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיטה.
1: כן. איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in, כלומר זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיטה ולדחוף לך כדור להשלים.
2: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת.
1: כן,
2: לא
1: כן.
2: תראה את מלוא התועלת, אני...
1: גם לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול. ואז זה בכלל עקום.
2: אבל הוא לא יודע.
1: כן.
2: ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי.
1: כן.
2: לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב.
1: כן.
2: אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני לא זוכרת על מה דיברנו.
1: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
2: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
1: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כן, יודעת שוויטמינים, אפשר לדעת דרך בדיקות דם,
2: אם סתם. אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
1: כן, שגרתיים.
2: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את, את הנוטריאנטים השונים, את כל המינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
1: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות יש, המיקרו.
2: כן, הבדיקות בחול שנעשות הן בעיקר בדיקות צועה, כי יותר, הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. כן. אז יש בדיקות, יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
1: ואת רואה.
2: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
1: מה זה?
2: תת פעילות בלוט התריס.
1: אוקיי.
2: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד הדברים שהוא מאוד...
1: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
2: לא עושים. בדיקת הדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת. ולא עושים את זה אחר כך, אלא אם מבקשים.
1: יש איזשהו צורך, כן.
2: אם מבקשים. כן. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
1: כן.
2: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, הצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה. כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
1: כן.
2: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32. והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
1: וואו. הגוף
2: זועק לעזרה. אז הוא, לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס,
1: פלסטר.
2: הוא לא מאפשר למערכת להתאושש, כן. במשך חודשים, או ילדים עם יציאות רכות ושלשולים במשך חודשים, וזה לא נפטר.
1: הגוף מספר משהו, אנחנו לא מקשיבים מספיק מאוד, טוב.
2: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
1: כן.
2: או הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
1: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
2: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה. אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
1: כן.
2: זה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר עם, בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי, שהוצאתי עליו 50,000 שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
1: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
2: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
1: כן.
2: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם במשך זה.
1: כן.
2: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
1: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
2: חוסר שליטה מוחלט.
1: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי רגע מה התנהל, לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
2: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
1: כן.
2: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
1: כן, כן.
2: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
1: שיפור אדיר.
2: אני מתרגשת.
1: בטח.
2: אני מתרגשת. זה עוד ילד אחד משהו טוב קרה לו.
1: כן, כן, זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך על אוטים, בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
2: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, התנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר. כן. האם הילד שם לב למשהו אחר, לא שם לב. ובעצם על ידי ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. Mm-hmm. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
1: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
2: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות התזונתית של ההורים, של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל ה... שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
1: לא רק זה, גמרנו. גם לא את העיכול שזה מייצר.
2: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל כן. הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה. כן. נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
1: Mm-hmm. שלא השתנתה. אוקיי?
2: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של, כן. של אמהות, שלא לא אוכלות בדיוק את מה שצריך.
1: כן.
2: אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
1: מזל טוב.
2: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים בהיריון. סליחה? מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה? הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הכחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת מתחת לשולחן. רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
1: לקחת, כן.
2: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
1: הפולינית?
2: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
1: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
2: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות. וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות כן. של תינוקות. אז לא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני נכון. לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה.
1: כן.
2: אז את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל
1: המופע הוא... המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
2: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של כן. בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
1: זה עובר גם ככה.
2: זהו, גמרנו. Mm-hmm. לא, זה לא עובר. אין לנו, כן. אין לנו יכולת להשפיע. כן. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפיגנטיקה.
1: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
2: הגנים זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך שלושה דורות,
1: כן,
2: נכון?
1: כן.
2: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
1: וסוגרים את זה בזה, כן.
2: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים של כל הדברים האלה, כן. פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם.
1: זה אחד הדברים המשמעותיים גאפס, ביותר.
2: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. כן. לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת. כן.
1: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
2: כן.
1: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור. את מה שאתה זה, זה בכלל, כן. בואי, עצם הכניסה לסופרים מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
2: עדיין יותר טוב את יודעת ללכת לאורך הקירות.
1: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט נכון, ישירות.
2: נכון, אבל בסופר ללכת לאורך הקירות.
1: כן.
2: לא באמצע.
1: לא באמצע,
2: לאורך הקירות יש טובה. את המוצרי חלב, אם כן. תדעי לבחור,
1: כן.
2: את הבשר, את הירקות, לצערי גם את הלחם.
1: נכון.
2: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים,
1: כן,
2: באמצע יש את הקופסאות.
1: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
2: כן, אנחנו משלמים, בזה אנחנו
1: משלמים. משלמים את המחיר, לגוף שלנו.
2: משלמים על זה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
1: כן, כן.
2: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
1: רעבה מאוד לכסף.
2: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר שמטריד
1: אותם. לא בראש מעייני אף אחד.
2: או מעניין אותם.
1: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
2: ברור. ועל חיסונים?
1: על כל... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם החיים.
2: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
1: זה תעשייה שלמה.
2: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
1: ממש.
2: לחלוטין.
1: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה החיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
2: בן כמה?
1: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
2: בן 16, כלומר יליד?
1: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
2: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
1: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיי מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים. בשערי
2: צדק, שמעת, נכון?
1: לא, שמה?
2: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
1: רווחה בטח, מעורבים מיד.
2: והזמינו את הרווחה ואת המשטרה.
1: כן, כן.
2: ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
1: כן, וואו.
2: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תורגן, אני לא יודעת מה, והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
2: וזה הולך ומחמיר.
1: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
2: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים תחמן את המערכת.
1: כל היום מתחמנים אותנו.
2: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
1: כן. זה עצוב מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא
2: מתנגדת
1: לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
2: ואת ראית על הילד שלך?
1: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
2: כן.
1: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
2: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
1: ילדים, כן, אוקיי.
2: כלומר, גם בדרך כלל זה היה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו. ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
2: טוב, יש לי רעיון חדש בשבילך, אבל נדבר באיזו...
1: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
2: כן. התוכנית הזו, GAPS, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת... SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של דיאטה
1: שפותחה בקוליטיס. יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
2: בדרך כלל זה לכל החיים.
1: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי GAPS זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית GAPS בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר, את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול, מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד, ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
2: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
1: עצמות, נכון? לא,
2: לא? לא בון ברוס, אוקיי. לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם, עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל. אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כן. כל עם ישראל.
1: שורשיים.
2: מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק.
1: כן.
2: אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
1: כן.
2: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים... שמזינים את כל הגוף, יש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
1: כן.
2: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה. והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
1: החורים
2: אותה,
1: האלה בעצם,
2: את הדליפות.
1: את הרווחים האלה, כן.
2: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה. פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים, אשר הם היו קודם. פתאום הוא תואם את זה, ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה. כן. ממש.
1: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
2: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
1: אוקיי.
2: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
1: ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
2: אני מדברת על המים.
1: על המים עצמם.
2: כן, אני...
1: מבלי אפילו כל...
2: אני פחות צריך...
1: אוקיי.
2: כאילו פחות צריך את ה... את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים את, על המפרקים.
1: כן.
2: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי.
2: כמובן שגם טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
1: כן.
2: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
1: כן.
2: אז היינו ב...
1: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
2: בסיסי.
1: שהוא חלק מהדבר הזה.
2: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
1: זה משנה איזה שומן?
2: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן דטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
1: אני יודעת שבניצן הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
2: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
1: לא בריא.
2: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
1: זה כזה טעים חמאה.
2: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
1: כן.
2: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיקו אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר, ובטטה לתינוקות.
1: כן.
2: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המאי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בית הקרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
1: כן.
2: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי
1: אז
2: מאוד.
1: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
2: בכל דרך, כשיש סטייק, עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
1: כן,
2: סתם, כי הוא יותר לבחור, שומני. כי הוא יותר שומני. ולא להוריד את פסה...
1: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
2: נכון. לא להרחיק את אותו פס שומן שיש בצד.
1: כן.
2: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
1: נכון.
2: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם... בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
1: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
2: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
1: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
2: כן.
1: לא מכירים את זה.
2: הצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
1: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.

0: מחלות שיש.
1: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
0: כן.
1: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
0: נכון.
1: אחרי מי אני
0: הולך. זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
1: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולרומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
0: כן, כן.
1: וזה מאוד מטעה. מאוד, מאוד.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר, אגב, בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית, בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, זאת אומרת, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לה, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא ישת מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך, איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות, כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים כן. שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה. וגם אז
0: כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים כן, שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבל עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
0: כן.
1: על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, כן. מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
0: כן.
1: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב. כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה מגיעים. עם איזה
0: נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים.

0: זהו. טוב, זה לא ארבע דברים, זה עשרות, אבל... אבל, אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
1: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
0: לא, זה לא רק לאוטיסטים. לא, ברור. כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
1: כן.
0: כך אני חושבת.
1: ומסכימה איתך לגמרי.
0: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, הוא יכול, יש לו שלשול כי הוא אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
1: בדיוק, כן.
0: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון, לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים.
0: אז,
1: כי האינטרנט מוצף.
0: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה.
1: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
0: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, עדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
1: למה? זה נושא שהוא מעורר מחלוקת?
0: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבור חופשי, נכון?
1: לא, בוודאי מה זאת אומרת. יש משפטים שאני לא אומרת.
0: אז הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו. סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
1: נשאר.
0: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל עדיין יש שם חומרים. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גאפס, ללא סוכר וללא...
1: יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
0: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
1: כן.
0: יש בתוך הספר גם את הבסיס של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
1: כן.
0: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, אבל, אבל יש שם... יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
1: כן.
0: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
1: כן.
0: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
1: כן.
0: זהו בערך. זהו
1: מעולה.
0: בערך,
1: מצוין. כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה, גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
0: Okay.
1: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
0: כן, אין בעיה.
1: אוקיי, מצוין. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
0: אוקיי, נהניתי.
1: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
0: אני בטוחה.
1: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה. הידע הוא כוח, ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
0: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
1: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לצורך רגע, להגיד לא מתאים לי, הכל בסדר באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט.
0: היום.
1: לגמרי, לגמרי, אז תודה.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי אורך התווה יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים, וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. פרסום ראשון, תחקיר אסון הטנק לפני 10 ימים שבו נהרגו 4 לוחמי צה"ל. בצבא מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק מסוג מרכבה סימן 4 סמוך לרכס עלי טהר בדרום לבנון והרג את 4 לוחמי השריון, בהם מגד 52 סגן אלוף בן שמחון. עוד עולה מתחקיר צה"ל כי הרחפן פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי, פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתא הלוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי צה"ל ממשיך בחקירת האירוע, בין השאר נבחנת מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חבשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך מזהירים בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי בהזהרה שהועברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי סיני ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% רצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. מונדיאל 26, קנדה ניצחה לפני זמן קצר את דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בקליפורניה. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עד יום שלישי יהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

איך את אוהבת לתפוס אותי בלילה, שאין לי זמן כבר להתעסק במחשבות. איפה היית וחזרת שלוש בלילה, שיקורה מתל אביב.

0: את פתח תשמעי ותזכרי עכשיו כמוני בלילות בנסיעות ברגעים את איתו אני איתה הפכנו שני
1: סעמים. היי, כאן אלאלי וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חברים, אני רוצה להזמין אורח מיוחד, יוצר מדהים, זמר מדהים. הוא עכשיו עושה איתי טור רציני של סינדרלה בכל הארץ.

0: דרך אגב, יושבים פה בבוקס, כל הקאסט של סינדרלה.
1: ערב טוב לקאסט של סינדרלה.
2: איפה אתם? נראה לי יותר שאתם באחד הבוקסים פה. תעשו שלום רגע.

0: שיש פה טוויז. שמע, שמע.
1: זהו, זו צופי, אל תתקשר, כן מחקו את המספר, כן לא רציתי מלחמה,
0: וזה לא שאתה אויב, אני סופר לך.

0: עדן בן זקן, חברים, תודה רבה.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

כמה קשה פה בלעדייך. בינינו רק אלוהים, כל השאר נעלם. שמיים וים, וכמו שידעתי תמיד שנהיה ביחד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

הלך, תמיד גרמו לו ליפול, אבל עכשיו הוא עומד, והוא אומר את הכל, הוא מצטער ומסביר, שלא היה קל בכלל. אחרי אותה הבטחה, שבאותו יום שמעה, בור ובאפרה, הוא שם עדיין איתן.